0: Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom Byggmakker.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Kvikken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
1: Bil. Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, sorte.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra omkom etter en trafikkulykke på Austmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende er varsla, skriver mittkongsvinger.no. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trapper opp beredskapen mot skogbrann. Ifra i morgen settes 7 ekstra brannhelikoptre inn i Sør-Norge på grunn av varsla varme, tørke og økt brannfare. 3 av helikoptra blir stasjonert på Hamar. DSB frykter en sommer med mange skog- og utmarksbranner og ber folk være forsiktige med all bruk av åpen ild. Ved høyeste beredskap kan helikoptrene være i lufta innen 30 minutter, skriver NRK. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Innlandet siste døgn. På E16 ved Bjørgo i Nord-Aurdal så fikk 26 bilførere forenkla forelegg, og en mista førerkortet etter å ha blitt målt til 136 km i timen i ei 80-sone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-åra anmeldt for samme hastighet i en 80-sone. På Fylkesvei 33 over Vardalsåsen ved Gjøvik så fikk 5 bilførere fartsbøter. Der var høyeste hastighet 110 km i timen. Innlandsfamilier øker feriebudsjettet med 1000 kroner i år. Det viser en fersk undersøkelse hos Sparebank 1 Østlandet. I snitt bruker en familie 27 000 kroner på sommerferien, og flere velger Norge som reisemål. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier at økningen skyldes at mange har litt bedre råd i år enn i fjor på grunn av lønnsveksten.
2: Ja, altså med lønnsoppgjør i år, så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten.
3: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får delvis skyet og til dels pent vær i dag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.
4: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

I could miss you forever. Det her var score I endelig morgen, litt over 6, den torsdagen 9. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Det skal handle om at det mye penger å spare på god ferieplanlegging. Vi tar en prat med privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet

0: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: I dag siste mulighet på 3 uker å se utendørsteater på Atlongstad Brenneri I Stange. Først ut jo Oliver Twist, barnefamilieforestillingen, og så det Kysskatta, Shakespeare-komedie klokka 19. Nå tar det pause fram til 3. august. Prøysenhuset har jo selvfølgelig mange godbiter å by på gjennom hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørsteater fredag, lørdag og søndag, men mange fine ting å finne på der hver eneste dag for hele familien. Det klart for torsdagstreffen, Tørråsen Grannelag I Elverum I ettermiddag, dit kommer det mange folk fra store deler av regionen. Klokka 17 så det klart for en årlig veterantreffe på den idylliske plassen, hit kan du komme både med og uten veterankjøretøy. Søndag det klart for loppmarked I Strandgata I Hamar. Som alltid, mange som skal både kjøpe og selge, det fra 12 til 16 på søndag. Av morsomme vannaktiviteter kan vi nevne blant annet Seaside Cable Park I Hamar ved Mjøsfronten. Der det også utleietråkkebåter og andre ting du kan finne på ute på Mjøsa. Og så det jo klatreparker og fornøyelsesparker og museer og mye gøy å finne på I tillegg til dyrepark både I Ringsaker og Stange.

0: Og hvor god oversikt folk har over det, hvor dyre ditt bra blir.
1: Men det skal vi ikke snakke om.
0: Nei,
1: vi får,
0: vi holder oss unna det.
1: Ja, vi gjør det. Men du har nå en oversikt på feriebudsjettet til innlendinger. 27 000 kroner på sommerferie i snitt. Hva tenker du om de tallene?
0: Det kommer litt an på hva man skal, og så er det jo et snitt. Mange bruker jo mer enn det, og mange bruker mindre, sånn at det kommer jo helt an på. Men jeg tenker jo at det er et ganske nøkternt budsjett om man planlegger en utenlandsreise. Og så kan man få veldig mye for penger hvis man planlegger å ha en enkel sommerferie her i Norge.
1: Mm. For med 27 000 i snitt på en familie, så er det noen som bruker veldig lite, og noen som vi vet er langt, langt over 27 000.
0: Ja. Og skal du til syden med familien en eller to uker I sommerferien, så flyr tusenlappen.
1: Så det betyr altså et snitt på en tusenlapp mer enn I fjor? Betyr det at folk har litt bedre råd, som du nevnte på?
0: Ja, altså med lønnsoppgjør I år, så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten. Så sånn sett så vil mange ha bedre råd nå enn de hadde I fjor.
1: Forstår du at hver femte innlending svarer at verdensuroen fører til at de bruker mindre penger på ferien I år.
0: Ja.
1: Hjemmeferie da?
0: Ja, for det var vi veldig spente på, hvor påvirket folk faktisk av verdensuroen. Det har skjedd så mye internasjonalt, og det har jo også vært bomber på feriesteder som Kypros for eksempel. Så om folk justerer seg nå etter det, det lurte vi veldig på. Og hele fire av de sier at de ikke påvirket I det helt tatt. Mens to av de sier at de faktisk velger Norges ferie på grunn av verdensuroen.
1: Og så det alltid noen tips å få fra sjefsøkonomer og private økonomer når man skal planlegge ting som ikke trenger å koste så mye som man kanskje frykter.
0: Ja, det handler jo mye om planlegging, det å snakke sammen. Før man for eksempel I en fornøyelsespark, hvor mye penger skal man bruke? Ta med mat selv for eksempel, det ofte mat det går mye penger på. Så planlegger man godt å ha med litt I sekken, så kan man komme ganske mye rimeligere unna.
1: Vi har jo hørt at før type juleferier så går kreditkort varme. Jeg vil tro at det en del feriebudsjetter som sprekker underveis her, og at det lånte penger, dyre lånte penger som må tas I bruk. Har dere noe særlig oversikt på den biten?
0: Ja, altså vi ser ingen tegn til noe sånt hos oss nå, men det jo ofte først ut på høsten at det begynner å gi spor på seg at folk ikke klarer å betale kreditkortet sitt, og må, altså at det løper på mye mer renter. Men mange må jo kanskje ty til kreditkortet etter hvert, men da handler det jo om god planlegging heller da, I forkant, og ha en god plan på hva du faktisk kan bruke.
1: Mm. Og betale tilbake tid.
0: Ja, ikke minst. Gå inn I mobilbanken og ha det som en konto, rett og slett, at du setter opp penger på kreditkortet med en gang du har brukt det.
1: Men hvordan står den norske krona nå da? Altså, det sånn at man kan tenke at en euro en tier, eller hvor vi?
0: Nei, altså, det har jo vært dyrere tidligere på en måte, så det billigere nå enn det har vært. Men du må jo fortsatt forvente å betale litt mer for euroen da. Så sånn sett så det greit å være bevisst på det og bruke valutakalkulator da, mens du I utlandet.
1: Mm.
0: Regne litt på ting før du bestiller.
1: Og så det, du får alltid sånne spørsmål når du betaler med kort I utlandet. Betaler med lokal eller norsk valuta. Hva skal man trykke på?
0: Velg alltid lokal valuta, ikke norsk. For da kommer du best ut.
1: Nei, men da får vi ønske alle sammen en riktig god ferie. Takk skal du ha, Elisabeth Landsverk, privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Må du også da huske på å ikke bruke alt for mye penger.
0: Ja, jeg skal med telt og fiskestang, så jeg tror det skal gå ganske
1: bra. Ikke sant, så dårlig maten selv, gratis.
0: Ja, tenk om jeg I tillegg får fisk.
1: Ja, det har vært noe. Det får vi høre om senere. God ferie!

Yoga og klovner i kamp, sammen om syng. En mann i 20 år har mistet livet i en motorsykkelulykke ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen den kolliderte med en personbil i det politiet omtaler som en møteulykke på Østmarkveien. De to som satt i bilen kom uskadd ifra det. Politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet gjennom natta. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende varslet, skriver Midt-Kongsvinger.no.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får delvis skyet og til dels pent vær I dag. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 25 grader.
3: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
3: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Martin Løberg, dette liv. Det var flere fartskontroller i innlandet siste døgn, og mange kjørte alt for fort. På E16 ved Bjørgo så fikk 26 bilførere fartsbot, og en mistet førekortet. Dette ble målt til 136 km i timen i 80-zone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-året anmeldt for samme hastighet, og på Varaldsåsen ved Gjøvik så fikk ytterligere 5 bilførere forenklet forelegg i går. Der var høyeste målhastighet 110 km i timen, melder politiet i innlandet.

Det vakreste og Cecilia Vennersten. Rett rundt hjørnet Kygo og Donna Summer med Hot Stuff etter Italo Brothers. Det her Summer Air.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
2: biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Kygo og Donna Summer med Hot Stuff i endelig morgen med nyheter hver hele time, også klokka 7. Vi får følge dit av Sam Fender.

0: Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraktion basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrundlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra omkom etter en trafikkulykke på Austmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende er varsla, skriver mittkongsvinger.no. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trapper opp beredskapen mot skogbrann. Ifra i morgen settes 7 ekstra brannhelikoptre inn i Sør-Norge på grunn av varsla varme, tørke og økt brannfare. 3 av helikoptra blir stasjonert på Hamar. DSB frykter en sommer med mange skog- og utmarksbranner og ber folk være forsiktige med all bruk av åpen ild. Ved høyeste beredskap kan helikoptrene være i lufta innen 30 minutter, skriver NRK. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Innlandet siste døgn. På E16 ved Bjørgo i Nord-Aurdal så fikk 26 bilførere forenkla forelegg, og en mista førerkortet etter å ha blitt målt til 136 km i timen i ei 80-sone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-åra anmeldt for samme hastighet i en 80-sone. På Fylkesvei 33 over Vardalsåsen ved Gjøvik så fikk 5 bilførere fartsbøter. Der var høyeste hastighet 110 km i timen. Innlandsfamilier øker feriebudsjettet med 1000 kroner i år. Det viser en fersk undersøkelse hos Sparebank 1 Østlandet. I snitt bruker en familie 27 000 kroner på sommerferien, og flere velger Norge som reisemål. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier at økningen skyldes at mange har litt bedre råd i år enn i fjor på grunn av lønnsveksten.
2: Ja, altså med lønnsoppgjøret i år så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten.
3: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får delvis skyet og til dels pent vær i dag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Emily Hallow med neste stasjon i Endelig Morgen. God torsdag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Det liksom noe eget med den norske jordbæra når den kommer, og hva nordmenn nyter bæra sine med varierer. Men det finnes en klar folkefavoritt, det sier ernæringsrådgiver Therese Glemminge Arnesen i opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter. Vi tar en prat med hun i løpet av den kommende halve timen. Først ut, her R.E.M.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: I dag siste mulighet på 3 uker å se utendørsteater på Atlongstad Brenneri I Stange. Først ut jo Oliver Twist, barnefamilieforestillingen, og så det Kyss katta, Shakespeare-komedie klokka 19. Nå tar det pause fram til 3. august. Prøysenhuset har jo selvfølgelig mange godbiter å by på gjennom hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørsteater fredag, lørdag og søndag, men mange fine ting å finne på der hver eneste dag for hele familien. Det klart for torsdagstreffen, Tøråsen Grannelag I Elverum I ettermiddag. Dit kommer det mange folk fra store deler av regionen. Klokka 17 så det klart for en årlig veterantreffe på den idylliske plassen. Hit kan du komme både med og uten veterankjøretøy. Søndag det klart for loppmarked I Strandgata I Hamar. Som alltid, mange som skal både kjøpe og selge, det fra 12 til 16 på søndag. Av morsomme vannaktiviteter kan vi nevne blant annet Seaside Cable Park I Hamar ved Mjøsfronten. Der det også utleie tråkkebåter og andre ting du kan finne på ute på Mjøsa. Og så det jo klatreparker og fornøyelsesparker og museer og mye gøy å finne på I tillegg til dyrepark både I Ringsaker og Stange.

0: Det jo mange ting vi må ha om sommeren. Noen må jo ha grillmatt, andre må ha vannmelon. Noen kanskje tenker at det blir ikke sommer uten moreller, men jeg tenker at ekstra mange nordmenn, de tenker kanskje at det blir I alle fall ikke riktig sommer uten jordbær. Og kanskje har du kjøpt med deg en kurv jordbær eller to med hjem, og da jo spørsmålet, hvordan spiser du disse bærene? Hva nordmenn nyter bærene sine med, det varierer, men det finnes altså en klar folkefavoritt. Det forteller opplysningskontoret for melk og meieriprodukter I en pressemelding, og Therese Glemming Arnesen, du ernæringsrådgiver der, og det kanskje ikke så veldig overraskende egentlig hva vi liker å helle på jordbæra.
1: Nei, det en god gammel favoritt som fløte, som troner øverst på toppen I år igjen, vil jeg si. Det jo veldig ofte det vi foretrekker å ha på norske jordbær.
0: Ja, hvorfor det egentlig? Er det noe særnorskt eller særskandinaviskt?
1: Altså, den norske fløten jo veldig god. Den jo veldig sånn frisk og fersk på smak. Så jeg vil tro at det er veldig populært I Norge også, kanskje de andre skandinaviske land. Men vi har liksom de ferske meieriproduktene. Fersk melk, det jo litt sånn typisk for Norge og Norden, da, I motsetning til hvis man på ferie I Frankrike og andre land, så kan man merke at melken kan stå I romtemperatur, og så de ikke like ferske. Så det kanskje en fordel vi har I Norge, at vi har kort vei til kjøleskapet og kort vei fra bonden og til butikkene og da blir det ferskere produkter.
0: Ja.

0: krem da, på jordbær. Så det kanskje litt overraskende, men ja.
1: Ja, og det kanskje litt overraskende også at det med andre ord ganske få som spiser jordbær uten noe som helst tilbehør.
0: Ja, det var også overraskende. Det bare 2% som foretrekker bær uten å ha noen ting på. Så det sier jo kanskje litt om at de jo litt syrlige også, sånn at det blir godt med bittelite grann strø med sukker og et meieriprodukt da, som fløter sånn for å runde av. For du har jo på en måte friskheten I jordbærene, og så har du da den runde fylde fra meieriproduktene som blir en veldig sånn god kombinasjon når man skal spise det.

Calvin Harris og Sam Smith sammen om Promises i endelig morgen. Det ble litt av en onsdagskveld for en mann i 30-åra fra Østlandet som vant hele førstepremien i Viking Lotto i går. Gevinsten den var på 278 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, så svarte mannen at det ville ta litt tid før det sank inn, og at gevinsten ikke skal endre livet, men innrømmer at en ny bil kan bli aktuelt. Premien den 11. største enkeltutbetalingen i Norsk Tippings historie, altså, som skjedde i går kveld, til en heldig mann i 30-åra fra Østlandet. Vi får gratulere. Her Frida Onnevik.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får delvis skyet og til dels pent vær I dag. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 25 grader.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
6: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
7: Du, det like varmt ute.
6: Sett på aircondition da vel?
7: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
6: Åh, hva gjør vi da?
8: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Jahn Teigen, mil etter mil. Det blir lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer innom med de etter Briskeby. Her Wide Awake.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Ståle Solbakken kan stå overfor et tøft valg I nær fremtid, skriver Hamar Arbeiderblad. Den norske landslagssjefen har vært ryktet til flere store klubber etter suksess med det norske fotballlandslaget. Skulle det komme konkrete tilbud, kan det bli aktuelt for Solbakken å vurdere fremtiden sin som landslagstrener raskere enn ventet. Den portugisiske storklubben Porto har fått avslått to bud på HamKam-spissen Mamenyang, det melder Mitt Hamar. Det TV 2 som først opplyser at siste budet hadde en totalramme på rundt 17 millioner kroner, men HamKam ønsker en avtale med mer garanterte penger. Den 20 år gamle senegalesiske spissen har imponert stort etter overgangen til Eliteserien tidligere I sommer, og sportssjef Jørgen Bjørn bekrefter at det betydelig interesse for spilleren. Forhandlingene mellom klubbene pågår fortsatt, og fotballeksperter mener et eventuelt salg vil være god butikk for HamKam, som hentet Nyang for en relativt lav sum fra Lyn. To sykkeltalenter fra Lillehammer skal representere Norge når juniorlandslaget for jenter reiser til Canada og det prestisjetunge rittet Tour de Alberta Glencore. Norges sykkelforbund opplyser at Emilie Fluxrud og Maria Holm Lombnes fra Lillehammer skal være blant de fem utvalgte rytterne som får måle krefter mot verdenseliten fra 10. til 13. juni. Fjorårets norske deltakelse endte med sterke resultater, og årets lag beskrives som både ungt og sultent. Førstkommende lørdag inviterer Alvdal IL fotball til storskjermvisning av VM-kampen mellom Norge og England på Steinmøyegga. Det særlig ungdom og de som ikke skal på Livestock-festivalen som målgruppa. Det sier Mari Kveberg, som leder I fotballgruppa til lokalavisa Alvdal Midt I Verda. Fotballgruppa håper mange vil samle seg og støtte Norge sammen. Man tilbyr gratis inngang og salg av kioskvarer. Arrangementet helt alkoholfritt.

Gyllene tider, gå og fiska. Norges bondelag krever at ulven som oppholder seg i beiteområden i Gausdal blir fjernet. Sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Søv og Geit så har organisasjonen bedt Klima- og Miljødepartementet om å gripe inn. Ulven fikk tidligere opphevet vedtaket om skadefelling fordi den genetisk viktig for ulvebestanden. Likevel så mener organisasjonen at den må bort fordi at den oppholder seg utenfor ulvesona og allerede skal ha tatt flere søver og

0: kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
4: overs. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra omkom etter en trafikkulykke på Østmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende varsla, skriver mittkongsvinger.no. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trapper opp beredskapen mot skogbrann. Ifra i morgen settes 7 ekstra brannhelikoptre inn i Sør-Norge på grunn av varsla varme, tørke og økt brannfare. 3 av helikoptra blir stasjonert på Hamar. DSB frykter en sommer med mange skog- og utmarksbranner og ber folk være forsiktige med all bruk av åpen ild. Ved høyeste beredskap kan helikoptrene være i lufta innen 30 minutter, skriver NRK. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i innlandet siste døgn. På E16 ved Bjørgo i Nord-Aurdal så fikk 26 bilførere forenkla forelegg, og en mista førerkortet etter å ha blitt målt til 136 km i timen i ei 80-sone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-åra anmeldt for samme hastighet i en 80-sone. På Fylkesvei 33 over Vardalsåsen ved Gjøvik så fikk 5 bilførere fartsbøter. Der var høyeste hastighet 110 km i timen. Innlandsfamilier øker feriebudsjettet med 1000 kroner i år. Det viser en fersk undersøkelse hos Sparebank 1 Østlandet. I snitt bruker en familie 27 000 kroner på sommerferien, og flere velger Norge som reisemål. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier at økningen skyldes at mange har litt bedre råd i år enn i fjor på grunn av lønnsveksten.
2: Ja, altså med lønnsoppgjøret i år så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får delvis skyet og til dels pent vær i dag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

det VM-feber også her I kanalen. Alt for Norge og Drillos, selvfølgelig. Og så blir det spennende å se da hvordan det går på lørdagen imot England. Du hører endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Vi skal høre at det mye penger å spare på god ferieplanlegging. Vi tar en prat med privatøkonom Elisabeth Landsverk I Sparebank 1 Østlandet om det, etter blant annet Maria Carey og Whitney Houston, When You Believe.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: I dag siste mulighet på tre uker å se utendørsteater på Atlongstad Brenneri i Stange. Først ut jo Oliver Twist, barnefamilieforestillingen, og så det Kysskatta, Shakespeare-komedie klokka 19. Nå tar det pause fram til 3. august. Prøysenhuset har jo selvfølgelig mange godbiter å by på gjennom hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørsteater fredag, lørdag og søndag, men mange fine ting å finne på der hver eneste dag for hele familien. Det klart for torsdagstreffen. Tøråsen Grannelag i Elverum i ettermiddag. Dit kommer det mange folk fra store deler av regionen. Klokka 17 så det klart for en årlig veterantreffe på den idylliske plassen. Hit kan du komme både med og uten veterankjøretøy. Søndag det klart for loppmarked i Strandgata i Hamar. Som alltid, mange som skal både kjøpe og selge. Det fra 12 til 16 på søndag. Av morsomme vannaktiviteter kan vi nevne blant annet Seaside Cable Park i Hamar ved Mjøsfronten. Der det også utleie tråkkebåter og andre ting du kan finne på ute på Mjøsa. Og så det jo klatreparker og fornøyelsesparker og museer og mye gøy å finne på i tillegg til dyrepark både i Ringsaker og Stange.

0: mer enn det, og mange bruker mindre, sånn at det kommer jo helt an på. Men jeg tenker jo at det et ganske nøkternt budsjett om man planlegger en utenlandsreise. Og så kan man få veldig mye for penger hvis man planlegger å ha en enkel sommerferie her i Norge.
1: Mm. For med 27 000 i snitt på en familie, så det noen som bruker veldig lite, og noen som vi vet langt, langt over 27 000.
0: Ja. Og skal du til syden med familien en eller to uker i sommerferien, så flyr tusenlappen.
1: Så det betyr altså et snitt på en tusenlapp mer enn i fjor? Betyr det at folk har litt bedre råd, som du nevnte på?
0: Ja, altså med lønnsoppgjør i år, så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten. Så sånn sett så vil mange ha bedre råd nå enn de hadde i fjor.
1: Forstår du at hver femte innledning svarer at verdensuroen fører til at de bruker mindre penger på ferien i år.
0: Ja.
1: Hjemmeferie da?
0: Ja, for det var vi veldig spente på, hvor påvirket folk faktisk av verdensuroen. Det har skjedd så mye internasjonalt, og det har jo også vært bomber på feriesteder som Kypros for eksempel. Så om folk justerer seg nå etter det, det lurte vi veldig på. Og hele fire av de sier at de ikke påvirket i det helt tatt. Mens to av de sier at de faktisk velger Norges ferie på grunn av verdensuroen.
1: Og så det alltid noen tips å få fra sjefsøkonomer, privatøkonomer, når man skal planlegge ting som ikke trenger å koste så mye som man kanskje frykter.
0: Ja, det handler jo mye om planlegging, det å snakke sammen. Før man for eksempel i en fornøyelsespark, hvor mye penger skal man bruke? Ta med mat selv for eksempel, det ofte mat det går mye penger på. Så planlegger man godt å ha med litt i sekken, så kan man komme ganske mye rimeligere unna.
1: Vi har jo hørt at før type juleferier så går kreditkort varme. Jeg vil tro at det en del feriebudsjetter som sprekker underveis her, og at det lånte penger, dyre lånte penger som må tas i bruk. Har dere noe særlig oversikt på den biten?
0: Ja, altså vi ser ingen tegn til noe sånt hos oss nå, men det jo ofte først ut på høsten at det begynner å gi spor på seg at folk ikke klarer å betale kreditkortet sitt, og må, altså at det løper på mye mer renter. Men mange må jo kanskje ty til kreditkortet etter hvert, men da handler det jo om god planlegging heller da, i forkant, og ha en god plan på hva du faktisk kan bruke.
1: Mm. Og betale tilbake tid.
0: Ja, ikke minst. Gå inn i mobilbanken og ha det som en konto, rett og slett, at du setter opp penger på kreditkortet med en gang du har brukt det.
1: Men hvordan står den norske krona nå da? Altså, det sånn at man kan tenke at en euro en tier, eller hvor vi?
0: Nei, altså, det har jo vært dyrere tidligere på en måte, så det billigere nå enn det har vært. Men du må jo fortsatt forvente å betale litt mer for euroen da. Så sånn sett så er det greit å være bevisst på det og bruke valutakalkulator da, mens du i utlandet.
1: Mm.
0: Regn litt på ting før du bestiller.
1: Og så det, du får alltid sånne spørsmål når du betaler med kort i utlandet. Betaler med lokal eller norsk valuta. Hva skal man trykke på?
0: Velg alltid lokal valuta, ikke norsk. For da kommer du best ut.
1: Nei, men da får vi ønske alle sammen en riktig god ferie. Takk skal du ha, Elisabeth Landsverk, privatøkonom i Sparebank 1 Østlandet. Må du også da huske på å ikke bruke alt for mye penger.
0: Ja, jeg skal med telt og fiskestang, så jeg tror det skal gå ganske
1: bra. Ikke sant, så dårlig maten selv, gratis.
0: Ja, tenk om jeg i tillegg får fisk.
1: Ja, det har vært noe. Det får vi høre om senere. God ferie!

Baba Nation med Too Bad I endelig morgen. Statens veivesen de advarer mot en økning I svindelforsøk I sommer. Kriminelle sender falske sms'er og e-poster som utgir seg for å være fra veivesenet og ber mottakerne betale gebyr eller fornye førekortet via lenker. Veivesenet understreker at, at du aldri bør klikke på lenker I meldinger som du usikker på. Gå heller direkte til veivesen.no eller autopass.no. Har du oppgitt betalingsinformasjon eller personopplysninger, så bør du kontakte banken og politiet så raskt som mulig, heter det I en pressemelding.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får delvis skyet og til dels pent vær I dag. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 25 grader.
3: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
4: Skal jeg holde her?
3: Jeg holder her, da. Det kampanje I dag på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Call Me og Blondie. Utrykningspolitiet hadde flere fartskontroller i innlandet i går, og mange kjørte alt for fort, nær sagt som vanlig. På E16 ved Bjørgo så fikk 26 bilførere fartsbot, og en mistet førerkort etter å ha blitt målt til 136 km i timen. Det i er skiltet 80-sone. På Riksvei 3 i Storelvdal så ble også en mann i 40-åra anmeldt for å ha kjørt i 136 km i timen i er 80-sone. På Vardalsåsen ved Gjøvik så var det 5 bilførere som fikk forelegg i går. Høyeste hastighet i kontrollen her var 110 km i timen.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Hva solkrem har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Dance fra DNCA I Endelig Morgen, som gir deg nyheter hver hele time. Også klokka ni, først ut fram mot nyhetene, her Madeleine, henne mot himmelen.

0: arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran viderekjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra omkom etter en trafikkulykke på Østmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende varsla, skriver mittkongsvinger.no. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trapper opp beredskapen mot skogbrann. Ifra i morgen settes 7 ekstra brannhelikoptre inn i Sør-Norge på grunn av varsla varme, tørke og økt brannfare. 3 av helikoptra blir stasjonert på Hamar. DSB frykter en sommer med mange skog- og utmarksbranner, og ber folk være forsiktige med all bruk av åpen ild. Ved høyeste beredskap kan helikoptrene være i lufta innen 30 minutter, skriver NRK. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i innlandet siste døgn. På E16 ved Bjørgo i Nord-Aurdal så fikk 26 bilførere forenkla forelegg, og en mista førerkortet etter å ha blitt målt til 136 km i timen i ei 80-sone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-åra anmeldt for samme hastighet i en 80-sone. På Fylkesvei 33 over Vardalsåsen ved Gjøvik så fikk 5 bilførere fartsbøter. Der var høyeste hastighet 110 km i timen. Innlandsfamilier øker feriebudsjettet med 1000 kroner i år. Det viser en fersk undersøkelse hos Sparebank 1 Østlandet. I snitt bruker en familie 27 000 kroner på sommerferien, og flere velger Norge som reisemål. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier at økningen skyldes at mange har litt bedre råd i år enn i fjor på grunn av lønnsveksten.
2: Ja, altså med lønnsoppgjøret i år så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten.
3: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får delvis skyet og til dels pent vær i dag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it I endelig morgen som på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. En norsk sommerklassiker, det vel jordbær, men hva liker vi egentlig å ha på jordbæra vår? Det noe som skiller seg ut. Vi tar en prat med ernæringsrådgiver Therese Glemminge Arnesen I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter om det, om ikke så alt for lenge. Aller først Sting, det her Fields of Gold.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
2: Elverum Bil.
4: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: I dag siste mulighet på tre uker å se utendørsteater på Atlongstad Brenneri I Stange. Først ut jo Oliver Twist, barnefamilieforestillingen, og så det Kyss katta, Shakespeare-komedie klokka 19. Nå tar det pause fram til 3. august. Prøysenhuset har jo selvfølgelig mange godbiter å by på gjennom hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørsteater fredag, lørdag og søndag, men mange fine ting å finne på der hver eneste dag for hele familien. Det klart for torsdagstreffen, Tøråsen Grannelag I Elverum I ettermiddag. Dit kommer det mange folk fra store deler av regionen. Klokka 17 så det klart for en årlig veterantreffe på den idylliske plassen. Hit kan du komme både med og uten veterankjøretøy. Søndag det klart for loppemarked I Strandgata I Hamar. Som alltid, mange som skal både kjøpe og selge, det fra 12 til 16 på søndag. Av morsomme vannaktiviteter kan vi nevne blant annet Seaside Cable Park I Hamar ved Mjøsfronten. Der det også utleietråkkebåter og andre ting du kan finne på ute på Mjøsa. Og så det jo klatreparker og fornøyelsesparker og museer og mye gøy å finne på I tillegg til dyreparker både I Ringsaker og Stange.

0: Det jo mange ting vi må ha om sommeren. Noen må jo ha grillmatt, andre må ha vannmelon. Noen kanskje tenker at det blir ikke sommer uten moreller, men jeg tenker at ekstra mange nordmenn, de tenker kanskje at det blir i alle fall ikke riktig sommer uten jordbær. Og kanskje har du kjøpt med deg en kurv jordbær eller to med hjem, og da jo spørsmålet, hvordan spiser du disse bærene? Hva nordmenn nyter bærene sine med, det varierer, men det finnes altså en klar folkefavoritt. Det forteller opplysningskontoret for melk og meieriprodukter i en pressemelding, og Therese Glemming Arnesen, du ernæringsrådgiver der, og det er kanskje ikke så veldig overraskende egentlig hva vi liker å helle på jordbæra.
1: Nei, det en god gammel favoritt som fløte, som troner øverst på toppen i år igjen, vil jeg si. Det jo veldig ofte det vi foretrekker å ha på norske jordbær.
0: Ja, hvorfor det egentlig? Er det noe særnorskt eller særskandinaviskt?
1: Altså, den norske fløten jo veldig god. Den jo veldig sånn frisk og fersk på smak. Så jeg vil tro at det er veldig populært i Norge også, kanskje de andre skandinaviske land. Men vi har liksom de ferske meieriproduktene. Fersk melk, det jo litt sånn typisk for Norge og Norden, da, i motsetning til hvis man på ferie i Frankrike og andre land, så kan man merke at melken kan stå i romtemperatur, og så de ikke like ferske. Så det kanskje en fordel vi har i Norge, at vi har kort vei til kjøleskapet og kort vei fra bonden og til butikkene, og da blir det ferskere produkter.
0: Ja, 39% av respondentene svarer altså at de foretrekker fløte, men det finnes jo nordmenn som foretrekker andre ting også. Kan ikke du ta en liste over hva som mest populært?
1: Ja, altså på en god nummer to så har vi jo iskremen, og det klart at det

foretrekker bær uten å ha noen ting på. Så det sier jo kanskje litt om at de jo litt syrlige også, sånn at det blir godt med bittelitt grann strø med sukker og et meieriprodukt da, som fløter sånn for å runde av. For du har jo på en måte friskheten i jordbærene, og så har du da den runde fylde fra meieriproduktene som blir en veldig sånn god kombinasjon når man skal spise det.

Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for

Fra Britney Spears, god torsdag. Det ble litt av en onsdagskveld for en mann i 30-åra fra Østlandet, som i går vant hele første premien i Viking Lotto. Det var altså 278 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, så svarte mannen at det nok ville ta litt tid før det sank inn, og at gevinsten ikke skulle endre livet hans, men innrømmet at det nok ble en ny bil. Premien den 11. største enkeltutbetalingen noensinne i Norsk Tippings historie.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får delvis skyet og til dels pent vær I dag. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 25 grader.
3: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halvpris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Oi, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Kim Carnes, Bette David Size I endelig morgen. Paul Erik han kommer inn med lokale sportsnyheter. Rett etter Glenn Mark Eriksson og Strømstedt med en jævel på kjærlek.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Ståle Solbakken kan stå overfor et tøft valg I nær fremtid, det skriver Hamar Arbeiderblad. Den norske landslagssjefen har vært ryktet til flere store klubber etter suksess med det norske fotballlandslaget. Skulle det komme konkrete tilbud, kan det bli aktuelt for Solbakken å vurdere fremtiden sin som landslagstrener raskere enn ventet. Den portugisiske storklubben Porto har fått avslått to bud på HamKam-spissen Mamen Yang, det melder Mitt Hamar. Det TV2 som først opplyser at siste budet hadde en totalramme på rundt 17 millioner kroner, men HamKam ønsker en avtale med mer garanterte penger. Den 20 år gamle senegalesiske spissen har imponert stort etter overgangen til Eliteserien tidligere I sommer, og sportssjef Jørgen Bjørn bekrefter at det betydelig interesse for spilleren. Forhandlingene mellom klubbene pågår fortsatt, og fotballeksperter mener et eventuelt salg vil være god butikk for HamKam, som hentet Niang for en relativt lav sum fra Lyn. To sykkeltalenter fra Lillehammer skal representere Norge når juniorlandslaget for jenter reiser til Canada, og det prestisjetunge rittet Tour de Alberta Glencore. Norges sykkelforbund opplyser at Emilie Fluksrud og Maria Holm Lombnes fra Lillehammer skal være blant de fem utvalgte rytterne som får måle krefter mot verdenseliten fra 10. til 13. juni. Fjorårets norske deltakelse endte med sterke resultater, og årets lag beskrives som både ungt og sultent. Førstkommende lørdag inviterer Alvdal IL fotball til storskjermvisning av VM-kampen mellom Norge og England på Steinmoegga. Det særlig ungdom og de som ikke skal på Livestock-festivalen som målgruppa, det sier Mari Kveberg, som leder I fotballgruppa til lokalavisa Alvdal Midt I Verdal. Fotballgruppa håper mange vil samle seg og støtte Norge sammen. Man tilbyr gratis inngang og salg av kioskvarer. Arrangementet helt alkoholfritt.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.

Taylor Swift I endelig morgen, som begynner å gå imot slutten for I dag. Det blir sommer innlandet fra 10 til 14. Og jeg kan røpe at vi blant annet skal til Moskustien på Hjerkinn, til Livestockfestivalen I Alvdal, og til Åkerstrømmen Grendefestival. Mer om det og mer til I dagens sending fra 10 til 14, så blir her på kanalen. Mot nyheter klokka 10 aller først, her Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra omkom etter en trafikkulykke på Østmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende varsla, skriver mittkongsvinger.no. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trapper opp beredskapen mot skogbrann. Ifra i morgen settes 7 ekstra brannhelikoptre inn i Sør-Norge på grunn av varsla varme, tørke og økt brannfare. 3 av helikoptra blir stasjonert på Hamar. DSB frykter en sommer med mange skog- og utmarksbranner, og ber folk være forsiktige med all bruk av åpen ild. Ved høyeste beredskap kan helikoptrene være i lufta innen 30 minutter, skriver NRK. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i innlandet siste døgn. På E16 ved Bjørgo i Nord-Aurdal så fikk 26 bilførere forenkla forelegg, og en mista førerkortet etter å ha blitt målt til 136 km i timen i ei 80-sone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-åra anmeldt for samme hastighet i en 80-sone. På Fylkesvei 33 over Vardalsåsen ved Gjøvik så fikk 5 bilførere fartsbøter. Der var høyeste hastighet 110 km i timen. Innlandsfamilier øker feriebudsjettet med 1000 kroner i år. Det viser en fersk undersøkelse hos Sparebank 1 Østlandet. I snitt bruker en familie 27 000 kroner på sommerferien, og flere velger Norge som reisemål. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier at økningen skyldes at mange har litt bedre råd i år enn i fjor på grunn av lønnsveksten.
2: Ja, altså med lønnsoppgjøret i år så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Det var Dua Lipa som fikk starte formiddagen her på kanalen, for vi I gang med tidtimen denne torsdag formiddag. Det betyder at vi også har startet opp sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon, sendingen der vi hører om og fra ulike steder I fylket. Der det råder god sommerstemning, rett og slett. Hvilke poster og steder og mennesker vi skal innom og treffe I dag, det skal du få vite om litt.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000. Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
5: holde her?
4: Jeg holder her, da. Hva det kampanje i dag på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Sommer i innlandet.
7: Finansiamos todos nuestros servicios.
8: Gratis.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
10: Flip

Vi har som sagt masser å by på selvfølgelig I de timene som ligger foran oss nå. Vi skal fortsette vår herlige rundreise gjennom Norges vakreste fylke, innlandet. Vi skal blant annet høre det at Rendalen nå snart skal signere innlandets matløfte, og det gjør de som kommune nummer 24. Dagens musiker og dagens innlandsartister som du skal få bli bedre kjent med, det bandet Vann fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. De ga seg jo egentlig for noen år tilbake, men så har det blitt mast nok på da, til å satse igjen. Åkerstrømmen Grendefestival startet I går. Det skal vi høre mer om. Vi skal innom VM-kommunen Grue. Ja, der skal vi blant annet snakke med ordfører Rune Grenberg. Musikkfestivalen Livestock I Alvedal fyller jo 20 år, og I morgen så braker det løs igjen. Vi skal gå en tur på Moskustien på Hjerken, og så skal vi også I løpet av dagen I dag drive med litt mental styrketrening, sammen med tidligere arbeidslivsforsker fra SINTEF, nå bedriftsveileder Liv Berge fra Vinstra. Og rett etter neste låt, da skal du få dagens turtips, som du alltid får her på kanalen. Og dagens turtips, det skal vi få. Fra den svært turinteresserte kultursjefen I Storelvdal.

I dagens turtips da skal vi til Stor-Elvdal. Østerdalens perle for dem som bor der skal huse VM I fluefiske senere I sommer. Jeg har med meg Janne Mellum, kultursjef I Stor-Elvdal, men du også en veldig ivrig turgåer og engasjert I det å tilrettelegge for liten og stor.

0: alle værforhold. Men du skal ha en sånn enkel og hyggelig liten tur.
1: Ja, noen som kan passe for enten man ikke klarer å gå så langt, enten man små barn, eller kanskje ikke er så rask til beins lenger.
0: Ja, da kan man for eksempel ta en tur ned til Glomma og gå en tydelig og god sti langs elva, som tilrettelagt og hvor du finner flere sånne naturstiplakater som besøkssenter Rovdyr Østerdalen har hengt opp. Da parkerer du ved avkjøringen rett øst for Sundflobruen, broa, og så følger du grusvei ned sånn at du havner omtrent under broen, og så kan du bare følge stien videre sørover. Følge merking og gå så langt du vil nesten. Det en bålplass sånn etter en kilometer omtrent, og nydelig utsikt til Glomma via strekningen der. Og det faktisk veldig mange andre småturer i Koppangsområdet som passer for dem som ikke vil gå så langt. Vi har noen restaurerte fine steinbruer i samme område, som gamle Kongevei kultursti. Da parkerer du ved Koppangshammeren gård, og så rusler nedover en fint tilrettelagt gammel turvei. Så der kommer man også helt ned til Glomma og kan rusle langs elva der, opp i en bakke på andre siden av jordet, og så opp om Hammarkollen, som det fineste utsiktspunktet vi har i nærheten. Men, koselig liten tur på halvannen kilometer, det også.
1: Men tida går fort her. Vi nødt til å få et tips til dem som kanskje vil ha en litt større utfordring, eller som legger vekt på tung pust i motbakke, eller...
0: Ja, men da sender vi dem opp på Gravskarhøgda, selvsagt, som kommunens høyeste fjell. Det 1767 meter.
1: Fin tur.
0: Ja, det veldig fin tur. Den variert, og da kjører du litt lengre enn til Attensjø Café opp i Solia, og du finner en detaljert turbeskrivelse og kjørebeskrivelse på ut.no Gravskarhøgda, sånn at ikke jeg surrer det til med å komme med litt feil forklaringer her. Det jo en litt krevende tur, 6 kilometer omtrent hver vei. Men det sånn tipp- og topptur for 7. klasse, så helt fin å gå for alle som har beina i orden. Og det meste av turen skrått og lettgått til du begynner på selve oppstigningen til toppen. Fantastisk utsikt til alle retninger der. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Ja, det jo altså torsdag I dag. Det betyder at det bare dagen I dag, og dagen I morgen, og delvis hele lørdagen igjen da. Før Norge skal møte England I kvartfinale I fotball-VM. Det blir spennende. Jeg har jo tippet soleklare seier til Norge. Hva var det jeg sa I går? Var det 4-2 til Norge? Som jeg tror at det blir. Så da går vi for det, synes jeg. Ellers, hvordan går det med bøttehatt-heklingen og strikkingen til alle som holder på med det? Det har jo tatt helt av, skjønner jeg. Har du funnet noe rødt bomullsgarn? Se jo det at det manko på det over hele Norge. Så hvis du I dag skal bruke dagen på å jakte desperat etter passende garn, så håper jeg du får tak I det du skal. Ja, lykke til med det. Her hos oss så skal vi nå ganske snart oppsøke musikkfestivalen Livestock I Alvedal, som altså fyller 20 år, og I morgen. Så braker det løs igjen. Vår reporter Vibeke Oddvik har møtt festivalsjefen Eline Kjernsmoen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, underridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
8: Sommer I innlandet.

0: Stormoen skytterbane er stedet å være denne helga. 20-årsjubileum for musikkfestivalen Livestock I Alvdal og festivalsjef Eline Kjernmoen. Her blir tidenes festival.
1: Ja, nå jeg veldig innabil, men jeg vil jo absolutt si det. Vi har jo 20-årsjubileum, som du sier, og vi må virkelig gønne på, tenker vi, og feire skikkelig. Så vi har mange store headlinere på plakaten. Noen av de største Susanne Sundfør, Big Bang, Stein Torleif Bjella og Honningbarna. Og så blir det jo en del lokale band da, på scenen.
0: Stor bredde som vanlig.
1: Ja, det veldig viktig for oss å ha stor sjangerbredde. Det noe vi virkelig etterstreber. Det finnes jo publikum til alle slag her I Nordstøren, så vi vil at Livestock skal være for alle. Det generelt flere band I år som gjør på en måte comeback på Livestock. Da. Det blir litt sånn all-stars-år. Så Big Bang har jo vært ønsket tilbake I mange år, så det veldig morsomt å få dem tilbake I år når vi har 20-årsjubileum.
0: Men det sier jo også noe om kvaliteten på Livestock, at artisterne også vil tilbake.
1: Ja, det jo veldig stas for oss at de vil komme tilbake. Og så det jo, som jeg pleier å si, at jeg kom inn I Livestock I slutten til 2022, vart med I bookinggruppa. Og som jeg pleier å si, at jeg I dessertgenerasjon til Livestock. Det mange som har bygd opp Livestock sitt gode rykte over mange år, som har vært før meg. Så jeg kjenner meg veldig heldig som får jobbe for en festival som har så godt rykte på seg. Det veldig morsomt.
0: Kalvstokk, det er jo en egen institusjon nærmest.
1: Ja, det har det. Kalvstokk arrangeres jo, ja, hvor mange ganger har det blitt arrangert nå? Det 10-årsjubileum neste år, I hvert fall. Kalvstokk har vært ikke arrangert under korona, men har jo hatt mange gjennomføringer. Og det barnefestivalen vår, da, som både for de minste, men også for ungdommer. Og der det et variert sceneprogram. Det blir Death by Unga Bunga. De skal spille både der og her på Livestock. Og så blir det Bingo-kongen, og det blir kalverodeo, skating, kalvusell. Ja, mye forskjellig. Så Livestock har blitt utsolgt de siste årene, og generelt veldig godt besøkt. Så det morsomt for oss.
0: Det gjør det lett også å være foreldre og voksen publikum når de kan plassere ungene en trygg plass.
1: Ja, jeg håper jo det. Og så vil vi jo også liksom at foreldre og barn skal oppleve ting sammen. Da. Mm. Det viktig for oss, både på Kalvstokk og på Livestock. Her på Livestock så har vi jo 16-årsgrense. Mm. Men det synes jeg veldig magisk at foreldre og barn kan oppleve kultur sammen. Det har stor verdi.
0: En ting vi ikke har snakket om, dere har jo et busstilbud som går fra alle de store plassene I hele Nord-Østerdalen.
1: Ja, vi har samarbeidet med innlandstrafikk før, men I år så tar vi busstilbudet selv. Så da kan vi jo bestemme litt mer hvor bussene skal gå. Så det blir busser både fredag og lørdag til og fra festival. Fra plasser som Kvikne, Røros, Os, Tolga, Dalåren, Folldalen, store deler av Nord-Østerdalen. Så bussruter og info, det finner man på nettsiden vår.

Det ventes jo inn langt varmere vær over innlandet fra I dag og mot helgen og langt ut I neste uke. Da blir det godt og varmt igjen. Den varmen har vel så smått begynt å gi seg til kjenne allerede. Det jo flere steder I innlandet som altså skal få opp mot 30 grader. Så det blir hett. Og ikke bare I dag, som sagt, varmen skal jo være langt ut I neste uke. Så drikk vann og kjøp is, tror jeg. Det får være rådet fra meg I dag.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Østmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende varslet, skriver mittkongsvinger.no. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trapper opp beredskapen mot skogbrann. Ifra i morgen settes 7 ekstra brannhelikoptre inn i Sør-Norge på grunn av varslet varme, tørke og økt brannfare. 3 av helikoptra blir stasjonert på Hamar. DSB frykter en sommer med mange skog- og utmarksbranner og ber folk være forsiktige med all bruk av åpen ild. Ved høyeste beredskap kan helikoptrene være i lufta innen 30 minutter, skriver NRK. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i innlandet siste døgn. På E16 ved Bjørgo i Nord-Aurdal så fikk 26 bilførere forenklet forelegg, og en mistet førekortet etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 80-sone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-årene anmeldt for samme hastighet i en 80-sone. På Fylkesvei 33 over Vardalsåsen ved Gjøvik så fikk 5 bilførere fartsbøter. Der var høyeste hastighet 110 km i timen. Innlandsfamilier øker feriebudsjettet med 1000 kroner i år. Det viser en fersk undersøkelse hos Sparebank 1 Østlandet. I snitt bruker en familie 27 000 kroner på sommerferien, og flere velger Norge som reisemål. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier at økningen skyldes at mange har litt bedre råd i år enn i fjor på grunn av lønnsveksten.
2: Ja, altså med lønnsoppgjør i år, så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Innlandsartist dette og selvfølgelig da sine vo, hørte du, med heldig. 11-timen I gang, velkommen til Innlandets, hva skal jeg si, mest sommerlige soundtrack. Programserien vi kaller for sommer I Innlandet. En ny time I duka for, der vi skal høre mer om det som rører seg I Norges fineste fylke. I denne timen her så skal vi oppsøke Moskustien på Hjerken. Som jo 12 kilometer lang, og der skal vi møte nyutdannet naturveileder Herman Køller. Og han har visst nok sett moskus hver dag I sommer. Og så skal vi I denne timen her gjøre litt plass for litt mental styrketrening. Og det skal vi gjøre med sosiolog og tidligere arbeidsforsker fra SINTEF, nå bedriftsveileder Liv Berge fra Vinstra. I dag så skal hun oppfordre oss til å sette punktum. Hege heter jeg. Hyggelig at du har valgt å høre på din egen lokale radiostasjon I dag. Heng på!

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Dette monumentet ble reist til minne av byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
10: Vitus Apotek.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Sommer I innlandet.

I dag blir det godt og varmt over innlandet, og det blir altså ikke bare varmt I dag, det blir varmt I morgen, og det blir varmt hele helgen, og det blir varmt langt ut I neste uke, et sted mellom, ja, hva sier meteorologene, et sted mellom 24 og 30 grader, kan vi vente oss mange dager. Så det blir hett da. Husk solkrem, og en flaske vann kanskje. I dag det 9. juli. 9. juli 1971, da ble Femundsmarka nasjonalpark etablert. Det et fint område. Høyeste punkt I den nasjonalparken Storviglen på 1561 meter over havet. Og det finnes jo masse vann I denne nasjonalparken, hvor det finnes mye fisk. Jeg har nå funnet frem til hva som de vanligste fiskene I nasjonalparken. Ørret, røye, sik, har abbor, gjedde og lake. Så da vet du det, hvis du har tenkt å prøve fiskelyken der. Skitfiske, heter det vel? Så da vet vi det. Gratulerer med 55 år. Som nasjonalpark I dag.

0: For et par dager siden hadde jeg med meg daglig leder Liv Berge I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra, sosiolog og arbeidsforsker og opptatt av hvordan vi kan skape gode miljøer for arbeid og organisasjoner, men også for oss selv som enkeltindivider. Viktig når du på sommerferie, skap deg gode dager. Du skal gi oss flere tips ut gjennom sommeren, og I dag har du gitt meg et stikkord om at det skal handle om komma menn.
1: Ja, det sant. I dag skal snakke om komma menn. Det jo litt sånn, og snakket jo sist om hjernen, som et sånn der ekstremt vanedyr, og at den har en tendens til å ha litt sånn der negativt fokus. Og det jo ikke farlig i seg selv å være kritisk eller negativ, men det som synd da, det jo at vi går glipp av kroppen sitt fantastiske belønningssystem, som jo fyrer av når vi kjenner på gode følelser, som det å være fornøyd med oss selv. Og en ting vi da kan gjøre å prøve å være oppmerksom på når vi begynner med komma menn.
0: Ja, hva det komma menn? Hva betyr det?
1: ja, oss ødelegger jo ofte litt sånn våre egne seire, og ting oss oppnår med det her komma menn. La oss si at jeg sier at ja, jeg kom jo ut på tur, men jeg burde ha gått lenger. Ja, visst støvsugde I dag, men jeg burde ha vasket gulvet også. Ikke sant? Du hører jo bare på stemma mi at jeg begynner høyt oppe, og så detter jo litt ned.
0: Fornøyd med at du støvsuger, men
1: altså, ikke sant?
0: Ja, du legger på et komma, og så kommer det et men og en negativ konstatering etterpå.
1: Ikke sant? Om at du ikke var bra nok lell. Og det ved å slønge på et komma og et men, så tek oss fra oss selv mestringsfølelsen. Og sitte at med følelsen av å ikke være god nok, ikke ha gjort nok, ikke være bra nok. Så sett punktum rett og slett tipset og rådet I dag. Altså når du først har gjort noe, gi deg selv den her

anerkjennelsen for akkurat det. Så kunne du kanskje tenkt deg å ha gått en lengre tur, kanskje kunne du til og med tenkt deg at du hadde jogget, men du har jo like fullt gått den turen. Og det som er at hvis du stopper, hvis du setter punkt om og lar deg selv kjenne på godfølelsen og mestring ved å ha gått den turen, da faktisk sjansen veldig mye større for at du går en tur i morgen. For det nettopp sånn oss funker, ikke sant? Og står litt sånn på skuldrene av egen mestring. Så det å si komma men, det litt sånn en motivasjonsbremsekloss. Så hvis du setter punktum, så lett oss hjernen få lov å registrere det som faktisk gikk bra. La deg selv kjenne på klappen på skuldra i stedet for et slag i trynet. Nyt følelsen av belønninga som kroppens hormonsystem gir deg.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Sommer I innlandet.

Du har funnet veien til det vi kaller sommer I innlandet her på din egen lokale radiostasjon, og også I dag så farter vi rundt I innlandet. Nå, nest på tur, blir det en reise til Moskustien på Hjerken. Der skal vi etter neste låt møte nyutdannet naturveileder Herman Køller, som altså har sett Moskus hver dag denne sommeren.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Titanic, shoot. Nå står jeg på Hjerkinn på besøkssenter Villrein. Og jeg står sammen med en som har sommerjobb som naturveileder, Herman Køller. Du er relativt nyutdannet innen naturforvaltning.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble nøyaktig nyutdannet nå i slutten av mai med en bachelor i naturforvaltning og et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn.
0: En av dine oppgaver her på besøkssenteret, det er også å guide folk på moskusstien.
1: Ja, vi er jo stasjonert ute på moskusstien. Det blir jo ikke ren guiding, men det blir jo mer veiledning og formidling da, av situasjonen vi er i for øyeblikket.
0: Hva kan du si om moskusstien? Gi oss noen sånne fakta.
1: Nei, moskusstien er jo om lag 12 kilometer lang, og det er jo en sti som går i et område med mye moskus da. Her vil vi jo da kanalisere ferdselen slik at ikke folk går ut i terrenget da.
0: Hvorfor er det viktig at de holder seg på stien og ikke går ut i terrenget?
1: Det er veldig viktig, for at vi har jo et sårbart villreinområde her oppe på fjellet, som har også blitt veldig fragmentert da, av veibygging og mye stier da. Så vi vil gjerne holde mennesker på stien, slik at de kan da få en god naturopplevelse derfra. Men også da ikke tråkke inn i dette sårbare området da.
0: Moskusen og rein, de går godt overens, eller?
1: Du, de går godt overens, men det er jo mer en sekundær virkning, dette med moskusen, med tanke på at turismen den trekker inn.
0: Moskusen kom til Norge på 1930-tallet, ble innført da?
1: Ja, det stemmer, og så ble de jo da utrydda sånn sett igjen da, under 2. verdenskrig, men det ble reetablert etter dette igjen da.
0: Men moskus er jo strengt tatt en fremmedart, men vi skal likevel bevare den, det er flere hensyn å ta her også.
1: Ja, det er jo flere hensyn, men det har jo blitt en nesten litt sånn kulturhistorie, sånn sett for Dovre. De har jo dette på kommunevåpnet sitt også, og det er jo ja, en fremmedart, men da må vi forvalte på best mulig vis da.
0: De turisterne som er med der på tur, hva er de, altså jeg regner med, de vil se moskusen?
1: Ja, nei, altså de fleste som kommer opp der som jeg tar og prater med, de er jo opptatt av å kunne se moskus, så jeg prøver jo å løpe av arbeidsdagen og se om jeg kan spotte noen moskus, slik at jeg kan veilede og snakke litt om det da.
0: Lykkes dere?
1: Som regel, vi har gjort det nå hver dag, de siste måneden, sånn sett. Du får det på god avstand, og vi har jo en sikkerhetsavstand på 200 meter som vi vil at folk skal forholde seg til da.
0: Hvis at dere faktisk klarer å se moskus hver dag, så er jo det en opplevelse. Da er det kjekt å være naturveileder her også.
1: Det er jo veldig gøy, det er det. Og du får veldig mange besøkende som blir veldig engasjerte og fornøyde da, for det er et stort ønske for mange å kunne se den moskusen.
0: Hvordan opplever du det selv?
1: Jeg må jo si at det er jo litt gøy å se moskusen, det er jo selvfølgelig det. Men det er jo litt mer ekstase når jeg faktisk får hatt ordentlig gode samtaler med besøkende og informert om situasjonen her oppe da. Det synes jeg er veldig givende.
0: Det er jo ikke sånn at du guider folk. Du er rett og slett bare befinner deg oppe på moskusstien hver dag.
1: Ja, vi er jo går rundt i området her for å da informere og veilede om situasjonen. Og da prøver vi å oppsøke folk for å starte samtaler.
0: Men hva er forskjellen på å treffe på dokk og så eventuelt ta seg en sånn... Det finnes jo flere moskus-safari-tilbud også.
1: Ja, det er flere aktører som driver med guiding, moskus-guiding, og der får du en garanti da, til å kunne se den, og spesielt innenfor disse sikkerhetsavstandene på 200 meter da.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Ståle Solbakken kan stå overfor et tøft valg I nær fremtid, det skriver Hamar Arbeiderblad. Den norske landslagssjefen har vært ryktet til flere store klubber etter suksess med det norske fotballlandslaget. Skulle det komme konkrete tilbud, kan det bli aktuelt for Solbakken å vurdere fremtiden sin som landslagstrener raskere enn ventet. Den portugisiske storklubben Porto har fått avslått to bud på HamKam-spissen Mamen Yang, det melder Mitt Hamar. Det TV2 som først opplyser at siste budet hadde en totalramme på rundt 17 millioner kroner, men HamKam ønsker en avtale med mer garanterte penger. Den 20 år gamle senegalesiske spissen har imponert stort etter overgangen til Eliteserien tidligere I sommer, og sportssjef Jørgen Bjørn bekrefter at det betydelig interesse for spilleren. Forhandlingene mellom klubbene pågår fortsatt, og fotballeksperter mener et eventuelt salg vil være god butikk for HamKam, som hentet Niang for en relativt lav sum fra Lyn. To sykkeltalenter fra Lillehammer skal representere Norge når juniorlandslaget for jenter reiser til Canada og det prestisjetunge rittet Tour de Albiti Glencore. Norges sykkelforbund opplyser at Emilie Fluxrud og Maria Holm Lombnes fra Lillehammer skal være blant de fem utvalgte rytterne som får måle krefter mot verdenseliten fra 10. til 13. juni. Fjorårets norske deltakelse endte med sterke resultater, og årets lag beskrives som både ungt og sultent. Førstkommende lørdag inviterer Alvdal IL fotball til storskjermvisning av VM-kampen mellom Norge og England på Steinmoegga. Det særlig ungdom og de som ikke skal på Livestock-festivalen som målgruppa, det sier Mari Kveberg, som leder I fotballgruppa til lokalavisa Alvdal Midt I Verdal. Fotballgruppa håper mange vil samle seg og støtte Norge sammen. Man tilbyr gratis inngang og salg av kioskvarer. Arrangementet helt alkoholfritt.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Right Price Bryd, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har tatt flere sauer i Gausdal. Departementet ber om fortløpende vurdering av mulige tiltak, og sier at ulven kan merkes og flyttes til ulvesona dersom det lar seg gjøre på en forsvarlig måte. Samtidig Statens naturoppsyn bedt om å være mye til stede i området for å avklare om ulven fortsatt oppholder seg i Gausdal, skriver NRK. 3 sauer ble i går drept i et bjørneangrep i Ringsaker. Angrepet skjedde i et område der det allerede var gitt tillatelse til å felle bjørn. Etter den siste hendelsen har statsforvalteren utvidet fellingsområdet. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar kommuner. Målet å hindre flere angrep på beitedyr, skriver NRK. Politiet ber om tips etter et innbruddsforsøk ved Vang Energiverk natt til torsdag. Etter en innbruddsalarm ble det observert en hvit varebil med tildekte skilter. Politiet stansa senere bilen på E16, men en eller flere gjerningspersoner rømte til fots. I varebilen fant politiet blant annet tromler med kobber og dokumenter som knytter bilen til personer med rumensk statsborgerskap. Politiet har foreløpig ikke funnet de mistenkte og ber publikum melde ifra dersom de har opplysninger i saken. En mann i 20-åra omkom med en trafikkulykke på Austmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp vi fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende varsla, det skriver mittkongsinger.no.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Musikk fra Ruben var det der 12-timen I gang her på kanalen, og vi fortsetter vår reise gjennom innlandet. Hva skal vi da by på I denne timen her? Jo, vi skal en tur til Rendalen. Du skal få høre at de nå har, eller de skal signere det som heter Innlandets matløfte, og det gjør de som kommune nummer 24. Men de altså første kommune som da har lagt til en side 2 I avtalen, og forplikter seg litt utover det som har vært vanlig da. Så langt I prosessen. Og så skal vi til Grue. Det VM-kommunen over alle VM-kommuner, man tror? Jeg vet ikke, jeg mistenker at det kanskje enda større stemning I Grue enn hva det på Rådhusplassen I Oslo. Dette vet jeg jo ikke noe om, jeg har ikke vært på Grue under en kamp, men ikke sant? Vi snakker jo tross alt om Ståle Solbakkens hjemmekommune. Altså burde det ikke, altså jeg mener jo bestemt at Grue burde få opp en statue av Solbakken etter dette VM. Hæ? Det synes jeg dere I Grue bør gå for. Vi skal I alle fall snakke med ordføreren I Grue denne timen, Rune Grenberg.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei. Nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Sommer i Innlandet.

0: Innlandets matløft har lokalradioen i Innlandet snakket om flere ganger de to siste årene. I går var jeg i Rendalen og her på Åkkestrømmen signert Rendalen som kommune nummer 24 Innlandets matløft. Og jeg står her sammen med næringsansvarlig i Rendalen kommune, Stian Negård. En stor dag.
1: Ja, det er en stor dag og en viktig dag for oss. Også en kjempearena her på Grendefestivalen Åkrestrømmen å få gjøre signeringen her, siden det handler om mat, og det handler om beredskap, og det handler om samfunnsutvikling og næringsutvikling. Så det er jo ideelt å stå her i dag og kunne signere matløftet på vegne av Rendalen kommune i samarbeid med statsforvalteren.
0: Hva er det ved Innlandets matløft som gjorde at dere vil være med på det?
1: Nei, det er jo tiden vi lever i verden i dag tilsier jo at det er lurt å fokusere på beredskap og fokusere da mer på lokale ressurser og få omsatt det, ikke bare å liksom ha lokal lagret mat, men å få næringsutviklingen og helheten i samfunnet til å faktisk bruke ressursene vi har og omsette det og skape verdigrunnlag både for beredskap og for næringsutvikling og samfunnet, skole, utdanning. Så jeg tenker jo at matløftet sett med Rendalsøyene handler jo mye om kunnskapsformidling og bevisstgjøring, og skape stolthet og respekt for den maten vi har, og omsette den da lokalt og regionalt for så vidt. Da.
0: En viktig del av matløftet går jo ut på at kommunene skal bli flinkere til å kjøpe inn og bruke lokalprodusert mat i stedet for import. Dere har tatt det et skritt lenger. Dere har laget en side 2 på avtalen.
1: Ja, det er jo dette handler jo om en helhet. Du er jo nødt til å se dette her i en større sammenheng, så det er jo ikke bare maten som sådan, men det er jo hvordan skape verdier av den maten og de ressursene vi har. Så vi har nok gått et skritt lenger med å lage en litt mer sammensatt helhetlig tilnærming til maten, lokalmat. Ja.
0: Turid Vinjusveen Olsen fra Statsforvalteren i Innlandet, du er prosjektleder for Innlandets matløft. Hvor glad er du nå for å få med kommune nummer 24 i Innlandet på deg?
2: Nei, det er jeg veldig glad for og veldig stolt, og synes det er fint at vi nå er i Rendalen, for Rendalen er jo en stor landbrukskommune og er veldig opptatt av mat, og egentlig opptatt av mat i forhold til hele verdikjeden. Og det er klart, det ikke folk vet er at bak signeringen så ligger det mye jobb. Så dette her er vel da tredje gangen jeg er her, og kommunen har jobbet godt i mellomtida. Og vi har vært innom formannskapet og fått full tilslutning til at det skal signeres i dag. Og vi har vært rundt på barnehager, på SFO, vi har vært på sykehjemmet, og egentlig sett alt det bra som Rendalen gjør. Og så har de da pekt seg ut på retninger, som de da kaller Rendalsmodellen, og sier at mat er mye mer enn mat, egentlig.

Jeg rekker det. Innimellom alle rundreisene våre I innlandet så rekker jeg jo selvfølgelig å ta med hvem det som har navnedag denne torsdag. Synes jo det litt hyggelig å nevne det. I dag

kan vi si gratulerer til alle som heter Gøran og Ørjan. I dag det deres tur. Hipp, hipp, hurra for alle som heter det. Gøran og Ørjan, det jo to ulike navn, men begge har jo sin opprinnelse I det greske navnet Georgios, som betyr han som dyrker jorda. Så da vet du det. Send en hilsen, hvis du kjenner noen Gøran eller Ørjan. Nå skal det bli en fotballlåt her på kanalen, og det passer egentlig ganske bra, fordi at rett etter denne fotballlåta så skal vi jo en tur til Grue, da. Ståle Solbakkens hjemkommune. Men først, Nicolai Ram, Markus Neby og en haug med andre norske artister som alle står sammen for Norge. Vi

0: Suksessen bak VM, slik vi har sett den til nå, den gror jo fast I et par gater nede I Kirkenes sentrum, hvor da hovedtrener og assistenttrener Ståle Solbakken og Kent Roger Bergersen har vokst opp og sparket fotball siden barnsalder. Ordfører I Grue kommune, Rune Grenberg, Dette har jo dø også merke I kommunen nå de siste par, både ukene og månedene.
1: Ja da, det jo både Ståle og Kent har jo vært flinke til å melde tilbake om hvor de kommer ifra gjennom mange år. Men det klart nå den oppmerksomheten med laguttaket I Grue med kampa der det stor entusiasme, mange som kjenner trenere og for hele Norge med at laget gjør det så bra, det skaper jo en entusiasme som vi prøver å ta vare på videre. Vi jo en samskapingskommune, en kommune som vil jobbe for at det offentlige, sammen med næringslivet, sammen med frivilligheten og sammen med innbyggere sine, skaper gode lokalsamfunn til det beste for alle.
0: Ja, for det, folk har jo vært på kort tid vært kjent med VM-kommunen Grue, og her det egentlig å si om VM-kommunen Grue.
1: Jeg som ordfører I Grue synes jo at Grue en fantastisk kommune. Og så det jo mye å oppleve, og vi har mange, mange aktiviteter nå gjennom sommeren og gjennom hele året ellers. Det jo gruturneringa som en av Norges største fotballturneringer for barn og unge. Og selv om det skjer mange ting utenfor fotballen, så det jo fotballen som har oppmerksomheten akkurat nå. Men nå går vi inn I helg med Finnskogdager, som et stort arrangement som skaper oppmerksomhet rundt Finnskogen, skogfinske minoriteten og alt som skjer der. Et nytt museum på Svulleria som absolutt verdt et besøk. Vi har destinasjoner ellers I Grue som har mye besøk allerede, og som jeg helt sikker på kommer til å få enda mer besøk I fremtiden. Og det kan jo være noen som kommer for å se, ja, men dette jo bygda som landslagstrenere vår vokst opp I.
0: Ja, for det jo også mye annet å gjøre enn å sparke fotball her I Grue. Vi har jo utrolig mange kilometer med sti, for eksempel.
1: Ja da, et velutviklet stinettverk som godt skjelte, for folk som ikke kjent I området. Og det både sykkelløper og mulighet for gående. Og det klart, hvis en ønsker å ta en del til det som finnes av kulturhistorier, så det jo både det som skjedde med grenselos, altså passering under krigen over til Sverige. Et godt stinettverk der. Det Finnskogleden som strekker seg fra Eidskog I sør til Trysil I nord som går på begge sider til riksgrensen, inn og ut av begge land. Og andre litt kortere stier. Og vi har jo Dagstyrhytta I Grue som har fått oppmerksomhet langt utover Grues grenser som et besøksmål og som en destinasjon for å bruke noe til stinettverket vårt.
0: Du vil helt sikkert anbefale turister rundt omkring I innlandet og kanskje vurdere turen innom Grue kommune og området rundt?
1: Ja, absolutt. Og vi har jo, særlig på friluftssiden, så har vi veldig mye å tilby. Store sjøer der du kan få være både alene, men også sammen med andre. Om det bading, om det fisking, om det padling eller båtliv, så har vi det I Grue. Du kan få komme deg inn I skogen og få være stille og rolig og I fred og oppleve dyreliv og stillheten der. Og du har muligheten til å være på i de grendesamfunnene vi har og oppleve det livet som der og med de aktivitetene som skjer.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Du se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
8: Hei, det Right Price Elverums.
9: Hei, Right Price Elverums. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Sommer I innlandet.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
4: holde her?
3: Jeg holder her, da. Er det kampanjedagen på interiør som pynter opp i hjemmet? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
6: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Sommer i innlandet.

0: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Færre pasienter i Innlandet uteblir fra sykehusteamen. I første halvår i år så møtte 96,9% av pasientene ved sykehuset i Innlandet til avtalt time. Det betyr at bare 3,1% uteble, på nivå med gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. Regionalt har rundt 10 000 flere pasienter møtt til timen sin sammenlignet med første halvår i 2024. Ifølge Helse Sør-Øst så gir det flere gjennomførte behandlinger, kortere ventetider og bedre utnyttelse av sykehusenes ressurser. Pasientene oppfordres til fortsatt å gi beskjed i god tid dersom de ikke kan møte, slik at timen kan tilbys en annen. Skytteren i Jonas-saken, som er ifra Åmot, ble dømt til fengsel i 16,5 år i Borgarting lagmannsrett i juni. Nå anker han saken til Høyesterett, det melder NRK. Han ble dømt for planlagt drap for å ha fyrt av skuddene som tok livet av Jonas Aarseth Henriksen. Han lurte også Jonas til åstedet. Henriksen ble drept ved ei hytte i Nes i Ådal 17. august 2023. Klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har tatt flere sauer i Gausdal. Departementet ber om fortløpende vurderinger av mulige tiltak, og sier at ulven kan merkes og flyttes til ulvesona dersom det lar seg gjøre på en forsvarlig måte. Samtidig er Statens naturoppsyn bedt om å være mye til stede i området for å avklare om ulven fortsatt oppholder seg i Gausdal, skriver NRK. Og tre sauer ble onsdag drept i et bjørneangrep i Ringsaker. Angrepet skjedde i et område der det allerede var gitt tillatelse til å felle bjørn. Etter den siste hendelsen har statsforvalteren utvidet fellingsområdet. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar kommuner. Målet er å hindre flere angrep på beitedyr, skriver NRK.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Tobias Sten, hva visste jeg? Var navnet på låta. Vi I gang med det som da for I dag blir den siste timen av programposten Sommer I Innlandet. Vi har mye vi skal gjennom I den timen her også. Nå ganske snart så skal du få bli bedre kjent med et band fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen, nemlig bandet Vonn. Altså de ga seg egentlig for noen år siden. Men folk ville jo ikke gi slipp på dem. Så nå har de blitt mast nok på da, til å satse igjen. Du skal få høre hvordan det lød av vår reporter Vibeke Oddvik møtte Ole Jonny Bekkemellom og Geir Sletten fra bandet. Det kommer om litt her på kanalen. Og så skal vi denne timen også innom Åkerstrømmen Grendefestival, som startet opp I går.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Sommer I innlandet.
8: Lydprøvene var fra countryrockgruppa Von, fra Heddalen, Otta, Sjåk og også fra Harpefoss I Sør-Fron. Seks kompiser som I en 12-13 år drev det stort I Norge. Fire plater, travle dager med konsertvirksomhet, men dere ga jo opp I 2018, Ole og Jonny Bekkemellem, og dere har ikke klart å gitt dere enda.
9: Nei, vi måtte rett og slett begynne på at, for det var for dumt å la den her katalogen ligge obrukt, skulle jeg si, så da gauset oss rett og slett på at den litt holde runde, da.
8: Har med meg også vokalist her, Geir Sletten. Fire plater, og hvor mange konserter har du noe peiling?
10: Nei, jeg har ikke oversikt over alt, men det klart det blir en god del, da. Det var noe ganske aktiv I mange år. Jeg husker ikke helt året vi begynte. Altså, etter at det ble Boen, var det I 2009, at vi begynte, og så gitt oss for ut første skiva I 2010. Så det var ganske hektisk en stund da, men nå vet du, nå har vi fått på oss en god del år, så nå tar vi litt mer med ro, da.
8: Låten deres har jo altså bortimot altså, det flere millioner strømminger på strømmetjenestene til sammen noen av dem oppimot en million avspillinger også hvordan har det vært å være så stor men likevel holde det så lokalt?
9: Det råttet lettvint, skal jeg si det, fordi når den kommer opp I dalet her, så blir den plukket nedåttatt hvis den blir høy på seg selv, så det ikke noe farlig. Nei, men også har selvsagt haft det råttet løylig med det så her, og så virkelig koset oss, og likens nå når vi begynte på at, så var det ekstra artigt å se at det kom til en generasjon til. Fordi at den yngre generasjonen har meldt seg på nå, og det var... virkelig fornøyelig å stå og se på at dømme jo kunne låtene våre og være med på allsangen på konsert og virkelig stas altså.
8: Dere konsentrerer dere om konserter nå, dere har ikke tenkt å gi ut noen nye plater?
9: Så har ikke noen plan om det foreløpig og så spilt inn et par nye låter da som begynte på at men oss har vel ikke diskutert noe mer slik konkret plåte eller noe slike ting så oss har som sagt rått til låge aksel og meget avslappet I forhold til dino så det godt det jo
8: Geir, en smått travel forsommer med countryfestivaler og konserter. Nå skal dere ha fri I sommer, men hva blir neste mulighet for å høre og se dere på scenen?
10: Nei, det neste som også liksom spikret nå, det vel lørdagskvelden på Otta Martinan, tror jeg. Så det blir neste sjans litt lokalt, så skal spille en jobb på Kolonian Pub på Vingstra litt senere.
8: dere har flere veldig godt kjente låter og veldig populære låter. Det har vært kanskje artigast å spille den sommerlåta deres, men jeg har selv noen favoritter, en engel som hun, og jeg kan ikke lyge. Har dere noen forslag selv?
10: Nei, kan ikke ljuge er vel en av de kanskje tre mest populære låtene vi har. Men jeg liker engelsk som hun fryktelig godt. Men der har strengt tatt ikke skrevet melodien selv, så da blir det kan ikke ljuge.

Dette eller dette var damen som synger nasjonalsanger bedre enn noen andre synger nasjonalsanger. Altså glem Whitney Houston og alle som har gjort forsøk på dette tidligere. Alle vi som har fulgt fotball en stund nå, vet jo at det ingen som synger nasjonalsanger som Astrid S. Som du fikk her. Ikke med Ja, vi elsker ikke nok, men med låta Come First var det. Gruer du deg til lørdag, eller hvordan det med nervene nå denne torsdagen? Det liksom bare dagen i dag og fredag og halve lørdagen igjen, så vi i kvartfinale mot England i fotball-VM. Det jo helt utrolig. Jeg tror på 4-2 til Norge. Det litt voldsomt, men jeg tror at gutta i siget, så jeg står for det. Altså går det motsatt vei, så får vi en nedtur her i landet. Og du, nå har vi liksom hatt det så fint denne sommeren, og vi alle har flytt høyt. Så vi kan jo få en mentalknekke hvis det ikke skulle gå. Men det tror jeg ikke skjer. Nei, bank i bordet. Sånn for sikkerhets skyld. Du må bare fortsette å hekle og sy dine bøttehatter og øve på roing. Dette går veien. 4-2.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
7: Du, det like varmt ute.
6: Sett på aircondition da vel?
7: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
6: Åh, hva gjør vi da?
8: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
9: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
5: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hver dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
10: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmiss og her. Sorte.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
0: Sommer I innlandet.

0: I går åpna Åkrestrømmen Grendefestival, Rendalen kommune. Og jeg var så heldig at jeg traff på Martnas-generalen, eller Grendefestival-general Bernt Mørstad Åsheim. Og Grendefestivalen, her syder det av liv.
1: Ja, det gjør det. Det er bra med folk. De møter opp, selv om det er finvær eller dårlig vær, så møter de opp. Så det er veldig koselig. Og starter jo med en dugul, så da får de litt i livet før festivalen begynner, som kan se på alt mulig annet. Så nei, ja, det har fungert bra. Det er jo 29. året nå. Siden det var tre stykker som fant ut at de måtte skape litt liv og røre på Åkrestrømmen, så har vi fortsatt og holdt trådene videre.
0: Hva er det folk kan få med seg i dagene fremover nå?
1: Nei, det er mye forskjellig. Som i går kveld hadde vi quiz nede på campingen. Vi hadde øpning med gratis dugul. Som i dag så er det litt forskjellig som skjer. Det vi har en scene på forretningssenteret her, som det skal være litt spill og greier. I kveld så er det Elvis-show til en lokal inn fra Atna, så nabokommunen Sør-Øveren. På fredag og lørdag så har jo musikklivet her en stor sak nede i ishallen her, hvor de har loppemarked, som har vært fast nå i, ja, det er jo fort 10 år, kanskje mer. Ja, som er viktig inntektsgrunnlag for dem, og samtidig så er det jo en hjelp for dem som skal kvitte seg med noe, og dem som har lyst til å kjøpe noe nytt. Ja, liksom i år så har vi, eller før så har vi blitt hatt fest på lørdagskvelden. Det blir ikke nå i år på grunn til at vi har et konkurrerende sak som går på TV-en som heter fotboll-VM. Så i år så blir det mer like konsertlignende saker. I morgenkveld på fredagskvelden, da har vi også allsang nede på hotellet, hvor lokale stiller opp og synger og spiller for folk. Og nå i år så er det Guren Hagen som er med. På lørdagskvelden så er det noe som heter Harry Hoovers som kommer. Det er Vasselina lignende saker. På lørdagen så har vi jo fast motorhistorisk dag, hvor alle fra fjern og nær kommer med de biler de har og kjører en runde, og vi står på bensinstasjonen her og viser frem bilene sine.
0: Og så er det en ting vi ikke skal glemme, og det er at det er god gammeldags Martnas-stemning her, altså med masse boder og...
1: Ja, veldig mange boder og greier, så vi har begynt å tenke litt tanken på oss å kanskje få litt mer til det gammeldagse Martin, at det kommer litt rann, maskiner og forskjellige andre ting som var på de gamle Martnene rundt omkring.

0: deg. Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Ståle Solbakken kan stå overfor et tøft valg I nær fremtid, det skriver Hamar Arbeiderblad. Den norske landslagssjefen har vært ryktet til flere store klubber etter suksessen med det norske fotballlandslaget. Skulle det komme konkrete tilbud, kan det bli aktuelt for Solbakken å vurdere fremtiden sin som landslagstrener raskere enn ventet. Den portugisiske storklubben Porto har fått avslått to bud på HamKam-spissen Mamen Yang, det melder Mitt Hamar. Det TV2 som først opplyser at siste budet hadde en totalramme på rundt 17 millioner kroner, men HamKam ønsker en avtale med mer garanterte penger. Den 20 år gamle senegalesiske spissen har imponert stort etter overgangen til Eliteserien tidligere I sommer, og sportssjef Jørgen Bjørn bekrefter at det betydelig interesse for spilleren. Forhandlingene mellom klubbene pågår fortsatt, og fotballeksperter mener et eventuelt salg vil være god butikk for HamKam, som hentet Nyang for en relativt lav sum fra Lyn. To sykkeltalenter fra Lillehammer skal representere Norge når juniorlandslaget for jenter reiser til Canada og det prestisjetunge rittet Tour de Alberta Glencore. Norges sykkelforbund opplyser at Emilie Fluxrud og Maria Holm Lombnes fra Lillehammer skal være blant de fem utvalgte rytterne som får måle krefter mot verdenseliten fra 10. til 13. juni. Fjorårets norske deltakelse endte med sterke resultater, og årets lag beskrives som både ungt og sultent. Førstkommende lørdag inviterer Alvdal IL fotball til storskjermvisning av VM-kampen mellom Norge og England på Steinmoegga. Det særlig ungdom og de som ikke skal på Livestock-festivalen som målgruppa. Det sier Mari Kveberg, som leder I fotballgruppa til lokalavisa Alvdal Midt I Verdal. Fotballgruppa håper mange vil samle seg og støtte Norge sammen. Man tilbyr gratis inngang og salg av kioskvarer. Arrangementet helt alkoholfritt.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen. Elverum Bil.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sommer I innlandet.

0: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også i virksomheter som ikke part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet, og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Færre pasienter i Innlandet uteblir fra sykehusteamen. I første halvår i år så møtte 96,9% av pasientene ved sykehuset Innlandet til avtalt time. Det betyr at bare 3,1% uteble, på nivå med gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. Regionalt har rundt 10 000 flere pasienter møtt til timen sin sammenlignet med første halvår i 2024. Ifølge Helse Sør-Øst så gir det flere gjennomførte behandlinger, kortere ventetider og bedre utnyttelse av sykehusenes ressurser. Pasientene oppfordres til fortsatt å gi beskjed i god tid dersom de ikke kan møte, slik at timen kan tilbys en annen. Skytteren i Jonas-saken, som ifra Åmot, ble dømt til fengsel i 16,5 år i Borgarting lagmannsrett i juni. Nå anker han saken til Høyesterett, det melder NRK. Han ble dømt for planlagt drap for å ha fyrt av skuddene som tok livet av Jonas Aarseth Henriksen. Han lurte også Jonas til åstedet. Henriksen ble drept ved ei hytte i Nes i Ådal 17. august 2023. Klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har tatt flere sauer i Gausdal. Departementet ber om fortløpende vurderinger av mulige tiltak, og sier at ulven kan merkes og flyttes til ulvesona dersom det lar seg gjøre på en forsvarlig måte. Samtidig Statens naturoppsyn bedt om å være mye til stede i området for å avklare om ulven fortsatt oppholder seg i Gausdal, skriver NRK. Og tre sauer ble onsdag drept i et bjørneangrep i Ringsaker. Angrepet skjedde i et område der det allerede var gitt tillatelse til å felle bjørn. Etter den siste hendelsen har statsforvalteren utvidet fellingsområdet. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar kommuner. Målet å hindre flere angrep på beitedyr, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det får vi også i morgen fredag, men i morgen kveld så det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger. Skiftende bris i morgen og ganske like temperaturer som i dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Alex Warren åpner ettermiddagssendingen denne torsdagen, 9. juli, en fin sommerdag I innlandet, og det blir hjemme I morgen også. Kan ventes opp mot 30 grader flere steder I innlandet I morgen, spesielt I Gudbrandsdalen, også litt mer usikkert på lørdag og søndag. Det skal vi selvfølgelig holde deg oppdatert på etter hvert. Værgudene får egentlig bare styre sånn som de vil. Uansett, badetemperaturer skal være fokus på I ettermiddag, for de begynner å bli riktig så fine I mange badevann I innlandet. Dette De Lillos som hyller sommeren, men smak av honning.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger for folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren er langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: I dag er siste mulighet på tre uker å se utendørsteater på Atlungstad Brenneri i Stange. Først ut jo Oliver Twist, barnefamilieforestillingen, og så det Kyss katta, Shakespeare-komedie klokka 19. Nå tar det pause fram til 3. august. Prøysenhuset har jo selvfølgelig mange godbiter å by på gjennom hele sommeren. Blant annet Gunnar på Mo utendørsteater fredag, lørdag og søndag, men mange fine ting å finne på der hver eneste dag for hele familien. Det er klart for torsdagstreffen, Tøråsen Grannelag i Elverum i ettermiddag. Dit kommer det mange folk fra store deler av regionen. Klokka 17 så er det klart for en årlig veterantreffe på den idylliske plassen. Hit kan du komme både med og uten veterankjøretøy. Søndag er det klart for loppmarked i Strandgata i Hamar. Som alltid, mange som skal både kjøpe og selge, det fra 12 til 16 på søndag. Av morsomme vannaktiviteter kan vi nevne blant annet Seaside Cable Park i Hamar ved Mjøsfronten. Der det også utleie tråkkebåter og andre ting du kan finne på ute på Mjøsa. Og så det jo klatreparker og fornøyelsesparker og museer og mye gøy å finne på i tillegg til dyrepark både i Ringsaker og Stange.
8: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: I dagens turtips, da skal vi til Stor-Elvdal. Østerdalens perle for dem som bor der, skal huse VM I fluefiske senere I sommer. Jeg har med meg Janne Mellum, kultursjef I Stor-Elvdal, men du også en veldig ivrig turgåer og engasjert I det å tilrettelegge for liten og stor som vil ut I skogen og ut I marka. Hvis du skal gi oss to turtips I dag, så ja, vi kan starte med lavterskelturen. Hva vil du foreslå for oss som ikke kjent I Stor-Elvdal?
1: Nei, da ga du meg en ganske håpløs oppgave, skal jeg si deg, for det så mange fine lavterskelturer I hele kommunen egentlig. Og vi har jo akkurat sendt ut et høringsforslag til sti- og løypeplan, hvor vi har listet opp. Det jo litt væravhengig, men det turer til alle værforhold. Men du skal ha en sånn enkel og hyggelig liten tur?
0: Ja, noen som kan passe for enten man ikke klarer å gå så langt, enten man små barn, eller kanskje ikke så rask til beins lenger.
1: Ja, da kan man for eksempel ta en tur ned til Glomma og gå en tydelig og god sti langs elva, som tilrettelagt og hvor du finner flere sånne naturstiplakater som besøkssenter Rovdyr Østerdalen har hengt opp. Da parkerer du ved avkjøringen rett øst for Sundflobruen, broa, og så følger du grusvei ned sånn at du havner omtrent under broen, Og så kan du bare følge stien videre sørover. Følge merking og gå så langt du vil nesten. Det en bålplass sånn etter en kilometer omtrent, og nydelig utsikt til Glomma via strekningen der. Og det faktisk veldig mange andre småturer I Koppangsområdet som passer for dem som ikke vil gå så langt. Vi har noen restaurerte fine steinbruer I samme område, som gamle Kongevei kultursti. Da parkerer du ved Koppangshammeren gård, og så rusler nedover en fint tilrettelagt gammel turvei. Så der kommer man også helt ned til Glomma og kan rusle langs elva der, opp I en bakke på andre siden av jordet, også opp om Hammarkollen, som det fineste utsiktspunktet vi har I nærheten. Koselig liten tur på halvannen kilometer, det også.
0: Men tida går fort her. Vi nødt til å få et tips ja, til dem som kanskje vil ha en litt større utfordring, eller som legger vekt på tung pust I motbakke, eller?
1: Ja, men da sender vi dem opp på Gravskarhøgda, selvsagt, som kommunens høyeste fjell. Det 1767 meter.
0: Fin tur.
1: Ja, det veldig fin tur. Den variert, og da kjører du... Litt lengre enn til Attensjø Café opp I Solia, og du finner en detaljert turbeskrivelse og kjørebeskrivelse på ut.no Gravskarhøgda, sånn at ikke jeg surrer det til med å komme med litt feil forklaringer her. Det jo en litt krevende tur, 6 kilometer omtrent hver vei, men det sånn tipp- og topptur for 7. klasse, så helt fin å gå for alle som har beina I orden. Og det meste av turen skrått og lettgått til du begynner på selve oppstigningen til toppen. Fantastisk utsikt til alle retninger der.

0: For et par dager siden hadde jeg med meg daglig leder Liv Berge I rådgivings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra, sosiolog og arbeidsforsker og opptatt av hvordan vi kan skape gode miljøer for arbeid og organisasjoner, men også for oss selv som enkeltindivider. Viktig når du på sommerferie, skap deg gode dager. Du skal gi oss flere tips ut gjennom sommeren, og I dag har du gitt meg et stikkord om at det skal handle om komma menn.
1: Ja, det sant. I dag skal snakke om komma menn. Det jo litt sånn, og snakket jo sist om hjernen, som et sånn ekstremt vanedyr, og at den har en tendens til å ha litt sånn negativt fokus. Og det jo ikke farlig i seg selv å være kritisk eller negativ, men det som synd da, det jo at vi går glipp av kroppen sitt fantastiske belønningssystem, som jo fyrer av når vi kjenner på gode følelser, som det å være fornøyd med oss selv. Og en ting oss da kan gjøre å prøve å være oppmerksom på når oss begynne med komma menn.
0: Ja, hva det komma menn? Hva betyr det?
1: ja, oss ødelegger ofte litt sånn våre egne seire og ting oss oppnår med det her komma menn. La oss si at jeg sier at ja, jeg kom ut på tur, men jeg burde ha gått lenger. Ja, visst støvsugde I dag, men jeg burde ha vasket gulvet også. Ikke sant? Du hører jo bare på stemma mi at jeg begynner høyt oppe, og så dette jo litt ned at.
0: Fornøyd med at du støvsuger, men
1: altså, ikke sant?
0: Du legger på et komma, og så kommer det et men og en negativ

0: konstatering etterpå.
1: Ikke sant? Om at hun ikke var bra nok lel. Og ja. Det, ved å slønge på et komma og et men, så tek oss fra oss selv mestringsfølelsen. Og sitte med følelsen av å ikke være god nok, ikke ha gjort nok, ikke være bra nok. Så sett punktum er rett og slett tipset og rådet i dag. Altså når du først har gjort noe, gi deg selv den her anerkjennelsen for akkurat det, så kunne du kanskje tenkt deg å ha gått en lengre tur, kanskje kunne du til og med tenkt deg at du hadde jogget, men du har jo like fullt gått den turen. Og det som er at hvis du stopper, hvis du setter punktum og lar deg selv kjenne på godfølelsen og mestring ved å ha gått den turen, da er faktisk sjansen veldig mye større for at du går en tur i morgen. For det er nettopp sånn oss funker, ikke sant? Og stå litt sånn på skuldrene av egen mestring. Så det å si komma men, det er litt sånn en motivasjons bremsekloss. Så hvis du setter punktum, så lett oss hjernen få lov å registrere det som faktisk gikk bra. La deg selv kjenne på klappen på skuldra i stedet for et slag i trynet. Nyt følelsen av belønninga som kroppens hormonsystem gir deg.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det får vi også I morgen fredag, men I morgen kveld så det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger, skiftende bris I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
8: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Veran, Malte, ansiktsmask og her. Solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmaker.
11: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
13: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
14: Tusen takk!
13: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Sigar fra Løten og Hedmarken generelt til Dom. Det skal snart handle om en flott festival I Alvdal som I morgen åpner for 20. gang, nemlig Livestock. Vi skal snakke med festivalsjef Eline Kjernmoen rett etter Alana Miles.

0: Stormoen skytterbane er stedet å være denne helga. 20-årsjubileum for musikkfestivalen Livestock I Alvdal og festivalsjef Eline Kjernmoen. Her blir tidenes festival.
1: Ja, nå jeg veldig innabil, men jeg vil jo absolutt si det. Vi har jo 20-årsjubileum, som du sier, og vi må virkelig gønne på, tenker vi, og feire skikkelig. Så vi har mange store headlinere på plakaten. Noen av de største Susanne Sundfør, Big Bang, Stein Torleif Bjella og Honningbarna. Og så blir det jo en del lokale band da, på scenen.
0: Stor bredde som vanlig.
1: Ja, det veldig viktig for oss å ha stor sjangerbredde. Det noe vi virkelig etterstreber. Det finnes jo publikum til alle slag her I Nordstrøren, så vi vil at Livestock skal være for alle. Det generelt flere band I år som gjør på en måte comeback på Livestock. Da. Det blir litt sånn all-stars-år. Så Big Bang har jo vært ønsket tilbake I mange år, så det veldig morsomt å få dem tilbake I år når vi har 20-årsjubileum.
0: Men det sier jo også noe om kvaliteten på Livestock, at artisterne også vil tilbake.
1: Ja, det jo veldig stas for oss at de vil komme tilbake. Og så det jo, som jeg pleier å si, at jeg kom inn I Livestock I slutten av 2022, vart med I bookinggruppa. Og som jeg pleier å si, at jeg dessertgenerasjon til Livestock. Det mange som har bygd opp Livestock sitt gode rykte over mange år, som har vært før meg. Så jeg kjenner meg veldig heldig som får jobbe for en festival som har så godt rykte på seg. Det veldig morsomt.
0: Kalvstock, det er jo en egen institusjon nærmest.
1: Ja, det har det. Kalvstock arrangeres jo... Ja, hvor mange ganger har det blitt arrangert nå? Det 10-årsjubileum neste år, I hvert fall. Kalvstock har vært ikke arrangert under korona, men har jo hatt mange gjennomføringer. Og det barnefestivalen vår, da, som både for de minste, men også for ungdommer. Og der det et variert sceneprogram. Det blir Death by Unga Bunga. De skal spille både der og her på Livestock. Og så blir det Bingo-kongen, og det blir... kalverodeo, skating, kalvusell, ja, mye forskjellig. Så Kalvstock har blitt utsolgt de siste årene, og generelt veldig godt besøkt, så det morsomt for oss.
0: Det gjør det lett også å være foreldre og voksen publikum når de kan plassere ungene en trygg plass.
1: Ja, jeg håper jo det. Og så vil vi jo også liksom at... Ja, at foreldre og barn skal oppleve ting sammen, da. Det viktig for oss, både på Kalvstock og på Livestock. Her på Livestock så har vi jo 16-årsgrense. Men det synes jeg veldig magisk, at foreldre og barn kan oppleve ja, kultur sammen. Det har stor verdi.
0: En ting vi ikke har snakket om, dere har jo et busstilbud som går fra alle de store plassene I hele Nord-Østerdalen.
1: Ja, vi har samarbeidet med innlandstrafikk før, men I år så tar vi busstilbudet selv. Så da kan vi jo bestemme litt mer hvor bussene skal gå. Så det blir busser både fredag og lørdag til og fra festival. Fra plasser som ja, Kvikne, Røros, Os, Tolga, Dalorn, Folldalen, ja, store deler av Nord-Østerdalen. Så bussruter og info det finner man på nettsiden våre.

0: klar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekoteletter fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn 500 millioner kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også i virksomheter som ikke part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Færre pasienter i Innlandet uteblir fra sykehusteamen. I første halvår i år så møtte 96,9% av pasientene ved sykehuset Innlandet til avtalt time. Det betyr at bare 3,1% uteble, på nivå med gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. Regionalt har rundt 10 000 flere pasienter møtt til timen sin sammenlignet med første halvår i 2024. Ifølge Helse Sør-Øst så gir det flere gjennomførte behandlinger, kortere ventetider og bedre utnyttelse av sykehusenes ressurser. Pasientene oppfordres til fortsatt å gi beskjed i god tid dersom de ikke kan møte, slik at timen kan tilbys en annen. Skytteren i Jonas-saken, som fra Åmot, ble dømt til fengsel i 16,5 år i Borgarting lagmannsrett i juni. Nå anker han saken til Høyesterett, det melder NRK. Han ble dømt for planlagt drap for å ha fyrt av skuddene som tok livet av Jonas Aarseth Henriksen. Han lurte også Jonas til åstedet. Henriksen ble drept ved ei hytte i Nes i Ådal 17. august 2023. Klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har tatt flere sauer i Gausdal. Departementet ber om fortløpende vurderinger av mulige tiltak, og sier at ulven kan merkes og flyttes til ulvesona dersom det lar seg gjøre på en forsvarlig måte. Samtidig Statens naturoppsyn bedt om å være mye til stede i området for å avklare om ulven fortsatt oppholder seg i Gausdal, skriver NRK. Og tre sauer ble onsdag drept i et bjørneangrep i Ringsaker. Angrepet skjedde i et område der det allerede var gitt tillatelse til å felle bjørn. Etter den siste hendelsen har statsforvalteren utvidet fellingsområdet. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar kommuner. Målet å hindre flere angrep på beitedyr, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det får vi også i morgen fredag, men i morgen kveld så det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger. Skiftende bris i morgen og ganske like temperaturer som i dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: I dag siste mulighet på tre uker å se utendørsteater på Atlongstad Brenneri i Stange. Først ut jo Oliver Twist, barnefamilieforestillingen, og så det Kyss katta, Shakespeare-komedie klokka 19. Nå tar det pause fram til 3. august. Prøysenhuset har jo selvfølgelig mange godbiter å by på gjennom hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørsteater fredag, lørdag og søndag, men mange fine ting å finne på der hver eneste dag for hele familien. Det klart for torsdagstreffen, Tøråsen Grannelag i Elverum i ettermiddag, dit kommer det mange folk fra store deler av regionen. Klokka 17 så det klart for en årlig veterantreffe på den idylliske plassen. Hit kan du komme både med og uten veterankjøretøy. Søndag det klart for loppmarked i Strandgata i Hamar. Som alltid, mange som skal både kjøpe og selge, det fra 12 til 16 på søndag. Av morsomme vannaktiviteter kan vi nevne blant annet Seaside Cable Park i Hamar ved Mjøsfronten. Der det også utleie tråkkebåter og andre ting du kan finne på ute på Mjøsa. Og så det jo klatreparker og fornøyelsesparker og museer og mye gøy å finne på i tillegg til dyrepark både i Ringsaker og Stange.

klart, skøret og en skalk det, så det lettere inn å få oppi, på klemtur, så det rucolosalaten opp på løken, og så tar vi denne

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det får vi også I morgen fredag, men I morgen og kveld så det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger, skiftende bris I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
6: Bil. Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, det solkrem, har du?
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Smash! Det ser godt

Evald Fjærgaard, musiker og forfatter fra Løten, navn I blekk. Han har jo blant annet gitt ut flere album om oppveksten I Løten. Han har skrevet bøker om Håkon Banken, om loppemarked, og nå driver han visst nok og lager en ny bok om doskilt rundt omkring I verden. Fantastiske Evald Fjærgaard. Skal snart handle om Moskusstien. Det betyr at vi da skal til Hjerkinn selvfølgelig, for der det en 12 kilometer lang Moskussti. Vi skal snakke med naturveileder Herman Køller, som en av de som har som oppgave å informere de som går der og få det folk til å holde seg på nettopp stien. Han har sett moskus hver dag I hele sommer. Bli med til Hjerkinn og til Moskusstien etter Kim Wilde.

0: Nå står jeg på Hjerkinn på besøkssenter Villrein. Og jeg står sammen med en som har sommerjobb som naturveileder, Herman Køller. Du er relativt nyutdannet innen naturforvaltning.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble nøyaktig nyutdannet nå i slutten av mai med en bachelor i naturforvaltning og et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn.
0: En av dine oppgaver her på besøkssenteret, det er også å guide folk på moskusstien.
1: Ja, vi er jo stasjonert ute på moskusstien. Det blir jo ikke ren guiding, men det blir jo mer veiledning og formidling da, av situasjonen vi er i for øyeblikket.
0: Hva kan du si om moskusstien? Gi oss noen sånne fakta.
1: Nei, moskusstien er jo om lag 12 kilometer lang, og det er jo en sti som går i et område med mye moskus da. Her vil vi jo da kanalisere ferdselen slik at ikke folk går ut i terrenget da.
0: Hvorfor er det viktig at de holder seg på stien og ikke går ut i terrenget?
1: Det er veldig viktig for at vi har et sårbart villreinområde her oppe på fjellet, som har også blitt veldig fragmentert da, av veibygging og mye stier da. Så vi vil gjerne holde mennesker på stien slik at de kan da få en god naturopplevelse derfra. Men også da ikke tråkke inn i dette sårbare området da.
0: Moskusen og rein, de går godt overens, eller?
1: Du, de går godt overens, men det er jo mer en sekundær virkning dette med moskusen med tanke på turismen den trekker inn.
0: Moskusen kom til Norge på 1930-tallet, ble innført da?
1: Ja, det stemmer, og så ble det jo da utrydda sånn sett igjen da, under 2. verdenskrig, men det ble reetablert etter dette igjen da.
0: Men moskus er jo strengt tatt en fremmedart, men vi skal likevel bevare den. Det er flere hensyn å ta her også.
1: Ja, det er jo flere hensyn, men det har jo blitt en nesten litt sånn kulturhistorie, sånn sett for Dovre. De har jo dette på kommunevåpnet sitt også, og det er jo ja, en fremmedart, men da må vi forvalte på best mulig vis da.
0: De turisterne som er med der på tur, hva er de interessert? Altså, jeg regner med dem vil få moskusen.
1: Ja, nei, altså de fleste som kommer opp der som jeg tar og prater med, de er jo opptatt av å kunne se moskus. Så jeg prøver jo i løpet av arbeidsdagen også å se om jeg kan spotte noen moskus, slik at jeg kan veilede og snakke litt om det da.
0: Lykkes dere?
1: Som regel. Vi har gjort det nå hver dag de siste måneden, sånn sett. Du får det på god avstand, og vi har jo en sikkerhetsavstand på 200 meter som vi vil at folk skal forholde seg til da.
0: Hvis at dere faktisk klarer å se moskus hver dag, så er jo det en opplevelse. Da er det kjekt å være naturveileder her også.
1: Det er jo veldig gøy, det er det. Og du får veldig mange besøkende som blir veldig engasjerte og fornøyde da, for det er et stort ønske for mange å kunne se den moskusen.
0: Hvordan opplever du det selv?
1: Jeg må jo si at det er jo litt gøy å se moskusen, det er jo selvfølgelig det. Men det er jo litt mer ekstase når jeg faktisk får hatt ordentlig gode samtaler med besøkende og informert om situasjonen her oppe da. Det synes jeg er veldig givende.
0: Det er jo ikke sånn at du guider folk. Du er rett og slett bare befinner deg oppe på moskusstien hver dag.
1: Ja, vi er jo går rundt i området her for å da informere og veilede om situasjonen. Og da prøver vi å oppsøke folk for å starte samtaler.
0: Men hva er forskjellen på å treffe på dokk og så eventuelt ta seg en sånn... Det finnes jo flere moskussafari-tilbud også.
1: Ja, det er flere aktører som driver med guiding, moskussguiding, og der får du en garanti da, til å kunne se den, og spesielt innenfor disse sikkerhetsavstandene på 200 meter.

0: Innlandets matløft har lokalradioen i Innlandet snakket om flere ganger de to siste årene. I går var jeg i Rendalen og her på Åkkestrømmen signert Rendalen som kommune nummer 24 Innlandets matløft. Og jeg står her sammen med næringsansvarlig i Rendalen kommune, Stian Negård. En stor dag.
1: Ja, det er en stor dag og en viktig dag for oss. Også en kjempearena her på Grendefestivalen Åkrestrømmen å få gjøre signeringen her, siden det handler om mat, og det handler om beredskap, og det handler om samfunnsutvikling og næringsutvikling. Så det er jo ideelt å stå her i dag og kunne signere matløftet på vegne av Rendalen kommune i samarbeid med statsforvalteren.
0: Hva er det ved Innlandets matløft som gjorde at dere vil være med på det?
1: Nei, det er jo tiden vi lever i verden i dag tilsier jo at det er lurt å fokusere på beredskap og fokusere da mer på lokale ressurser og få omsatt det, ikke bare å liksom ha lokal lagret mat, men å få næringsutviklingen og helheten i samfunnet til å faktisk bruke ressursene vi har og omsette det og skape verdigrunnlag både for beredskap og for næringsutvikling og samfunnet, skole, utdanning. Så jeg tenker jo at matløftet sett med Rendalsøyene handler jo mye om kunnskapsformidling og bevisstgjøring, og skape stolthet og respekt for den maten vi har, og omsette den da lokalt og regionalt for så vidt. Da.
0: En viktig del av matløftet går jo ut på at kommunene skal bli flinkere til å kjøpe inn og bruke lokalprodusert mat i stedet for import. Dere har tatt det et skritt lenger. Dere har laget en side 2 på avtalen.
1: Ja, det er jo dette handler jo om en helhet. Du er jo nødt til å se dette her i en større sammenheng, så det er jo ikke bare maten som sådan, men det er jo hvordan skape verdier av den maten og de ressursene vi har. Så vi har nok gått et skritt lenger med å lage en litt mer sammensatt helhetlig tilnærming til maten, lokalmat. Ja.
0: Turid Vinjusveen Olsen fra Statsforvalteren i Innlandet, du er prosjektleder for Innlandets matløft. Hvor glad er du nå for å få med kommune nummer 24 i Innlandet på deg?
2: Nei, det er jeg veldig glad for og veldig stolt, og synes det er fint at vi nå er i Rendalen, for Rendalen er jo en stor landbrukskommune og er veldig opptatt av mat, og egentlig opptatt av mat i forhold til hele verdikjeden. Og det er klart, det ikke folk vet er at bak signeringen så ligger det mye jobb. Så dette her er vel da tredje gangen jeg er her, og kommunen har jobbet godt i mellomtida. Og vi har vært innom formannskapet og fått full tilslutning til at det skal signeres i dag. Og vi har vært rundt på barnehager, på SFO, vi har vært på sykehjemmet, og egentlig sett alt det bra som Rendalen gjør. Og så har de da pekt seg ut på retninger, som de da kaller Rendalsmodellen, og sier at mat er mye mer enn mat, egentlig.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Heiset med eget nett.
6: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolveret til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter kampendrapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Færre pasienter I innlandet uteblir fra sykehusteamen. I første halvår I år så møtte 96,9% av pasientene ved sykehuset I innlandet til avtalt time. Det betyr at bare 3,1% uteble på nivå med gjennomsnittet I Helse Sør-Øst. Regionalt har rundt 10 000 flere pasienter møtt til timen sin sammenlignet med første halvår I 2024. Ifølge Helse Sør-Øst så gir det flere gjennomførte behandlinger, kortere ventetider og bedre utnyttelse av sykehusenes ressurser. Pasientene oppfordres til fortsatt å gi beskjed I god tid dersom de ikke kan møte slik at timen kan tilbys en annen. Skytteren I Jonas-saken, som ifra Åmot, ble dømt til fengsel I 16,5 år I Borgarting lagmannsrett I juni. Nå anker han saken til Høyesterett, det melder NRK. Han ble dømt for planlagt drap for å ha fyrt av skuddene som tok livet av Jonas Aarseth Henriksen. Han lurte også Jonas til åstedet. Henriksen ble drept ved ei hytte I Nes I Ådal 17. august 2023. Klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har tatt flere sauer I Gausdal. Departementet ber om fortløpende vurderinger av mulige tiltak, og sier at ulven kan merkes og flyttes til ulvesona dersom det lar seg gjøre på en forsvarlig måte. Samtidig Statens naturoppsyn bedt om å være mye til stede I området for å avklare om ulven fortsatt oppholder seg I Gausdal, skriver NRK. Og tre sauer ble onsdag drept I et bjørneangrep I Ringsaker. Angrepet skjedde I et område der det allerede var gitt tillatelse til å felle bjørn. Etter den siste hendelsen har statsforvalteren utvida fellingsområdet. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar kommuner. Målet å hindre flere angrep på beitedyr, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det får vi også I morgen fredag, men I morgen kveld det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger. Skiftende bris I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

er en Hamar-gutt som står bak låta Fly Away. Han er DJ og kaller seg som artist for Novak. Kristoffer Arneberg Novak, som stadigvæk får mer oppmerksomhet og kredd for låtene sine. Vi skal den kommende timen innom litt av hvert. Blant annet så skal du mikse alt for lenge for å høre mer om feriepengene og hvordan du kan unngå å bruke for mye feriepenger. Vi får besøk av en privatøkonom cirka om et kvarters tid. Nå, Tom Jones og Cardigans, Burning Down the House.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
6: Per, er du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bommelom, dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før da.
8: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: I dag er siste mulighet på 3 uker å se utendørsteater på Atlungstad Brenneri i Stange. Først ut jo Oliver Twist, barnefamilieforestillingen, og så det Kyss katta, Shakespeare-komedie klokka 19. Nå tar det pause fram til 3. august. Prøysenhuset har jo selvfølgelig mange godbiter å by på gjennom hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørsteater fredag, lørdag og søndag, men mange fine ting å finne på der hver eneste dag for hele familien. Det er klart for torsdagstreffen, Tøråsen Grannelag i Elverum i ettermiddag. Dit kommer det mange folk fra store deler av regionen. Klokka 17 så er det klart for en årlig veterantreffe på den idylliske plassen. Hit kan du komme både med og uten veterankjøretøy. Søndag er det klart for loppemarked i Strandgata i Hamar. Som alltid, mange som skal både kjøpe og selge. Det er fra 12 til 16 på søndag. Av morsomme vannaktiviteter kan vi nevne blant annet Seaside Cable Park i Hamar ved Mjøsfronten. Der det også utleietråkkebåter og andre ting du kan finne på ute på Mjøsa. Og så det jo klatreparker og fornøyelsesparker og museer og mye gøy å finne på i tillegg til dyrepark både i Ringsaker og Stange.

Victor Leksell, hele verden min. Snart skal det handle om privatøkonomi. Vi får besøke studio av privatøkonom Elisabeth Landsverk fra Sparebank 1 Østlandet, for de har nemlig gjort en undersøkelse som viser at feriebudsjettet i år litt høyere enn tidligere år for innlendinger, og flere velger Norge som reisemål. Vi skal høre mer om hvordan man kan spare litt penger i ferien, altså ikke spare for å sette på kontoen, men ikke bruke mer penger enn nødvendig, etter Craig David, World Filled with Love.

0: Norges ferie på grund av verdensuroen.
1: Og så det alltid noen tips å få fra sjefsøkonomer, privatøkonomer, når man skal planlegge ting som ikke trenger å koste så mye som, som man kanskje frykter.
0: Ja, det handler jo mye om planlegging, det å snakke sammen. Før man for eksempel i en fornøyelsespark, hvor mye penger skal man bruke? Ta med mat selv for eksempel, det ofte mat det går mye penger på. Så planlegger man godt å ha med litt I sekken, så kan man komme ganske mye rimeligere unna.
1: Vi har jo hørt at før type juleferier så går kreditkort varme. Jeg vil tro at det en del feriebudsjetter som sprekker underveis her, og at det lånte penger, dyre lånte penger som må tas I bruk. Har dere noe særlig oversikt på den biten?
0: Ja, altså vi ser ingen tegn til noe sånt hos oss nå, men det jo ofte først ut på høsten at det begynner å gi spor på seg at folk ikke klarer å betale kreditkortet sitt, og må, altså at det løper på mye mer renter. Men mange må jo kanskje ty til kreditkortet etter hvert, men da handler det jo om god planlegging heller da, I forkant, og ha en god plan på hva du faktisk kan bruke.
1: Mm. Og betale tilbake I tide.
0: Ja, ikke minst. Gå inn I mobilbanken og ha det som en konto, rett og slett, at du setter opp penger på kreditkortet med en gang du har brukt det.
1: Men hvordan står den norske krona nå da? Altså, det sånn at man kan tenke at en euro en tier, eller hvor vi?
0: Nei, altså, det har jo vært dyrere tidligere på en måte, så det billigere nå enn det har vært. Men du må jo fortsatt forvente å betale litt mer for euroen da. Så sånn sett så det greit å være bevisst på det, og bruke valutakalkulator da, mens du I utlandet. Mm. Regn litt på ting før du bestiller.
1: Og så det, du får alltid sånne spørsmål når du betaler med kort I utlandet. Betaler med lokal eller norsk valuta? Hva skal man trykke på?
0: Velg alltid lokal valuta, ikke norsk. For da kommer du best ut.
1: Nei, men da får vi ønske alle sammen en riktig god ferie. Takk skal du ha, Elisabeth Landsverk, privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Må du også da huske på å ikke bruke alt for mye penger.
0: Ja, jeg skal med telt og fiskestang, så jeg tror det skal gå ganske
1: bra. Ikke sant, så dårlig maten selv, gratis.
0: Ja, tenk om jeg I tillegg får fisk.
1: Ja, det har vært noe. Det får vi høre om senere. God ferie.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det får vi også I morgen fredag, men I morgen kveld så det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger, skiftende bris I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
3: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
4: Skal jeg holde her?
3: Jeg holder her, da. Det kampanje I dag på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
6: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema!
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

Sak. Som en konsekvens av corona-åra så kommer låta til Frida Annevik og Chris Holsten Viss Verden. Snart skal det handle om fotball-VM, for det jo feber uansett. Det roving, og det fotballfeber, og det Solbakken, og jeg vet ikke hva. Og det jo gøy da at både sjefstrener og assistenttrener fra Grue. Og snart skal vi høre fra Grue-ordfører Rune Grenberg om tanker rundt nettopp det at fotball-VM styres av to karer fra hans kommune. Etter Dire Straits, dette jo litt sånn idrettslåt, fotballlåt. For mange som har gått på Briskeby i 80-tallet, så det jo et fast innslag før kammeren går på banen. Dette Walk of Life.

0: Suksessen bak VM, slik vi har sett den til nå, den gror jo fast I et par gater nede I Kirkenes sentrum, hvor da hovedtrener og assistenttrener Ståle Solbakken og Kent Roger Bergersen har vokst opp og sparket fotball siden barnsalder. Ordfører I Grue kommune, Rune Grenberg, Dette har jo død også merke I kommunen nå de siste par, både ukene og månedene.
1: Ja da, det jo både Ståle og Kent har jo vært flinke til å melde tilbake om hvor de kommer ifra gjennom mange år. Men det klart nå den oppmerksomheten med laguttaket I Grue, med kampa der det stor entusiasme, mange som kjenner trenere, og for hele Norge med at laget gjør det så bra, det skaper jo en entusiasme som vi prøver å ta vare på. Og videre. Vi jo en samskapingskommune, en kommune som vil jobbe for at det offentlige, sammen med næringslivet, sammen med frivilligheten og sammen med innbyggere sine, skaper gode lokalsamfunn til det beste for alle.
0: Ja, for det, folk har jo vært på kort tid vært kjent med VM-kommunen Grue, og her det egentlig å si om VM-kommunen Grue.
1: Jeg som ordfører I Grue synes jo at Grue en fantastisk kommune. Og så det jo mye å oppleve, og vi har mange, mange aktiviteter nå gjennom sommeren og gjennom hele året ellers. Det jo gruturneringer som en av Norges største fotballturneringer for barn og unge, og selv om det skjer mange ting utenfor fotballen, så det jo fotballen som har oppmerksomheten akkurat nå. Men nå går vi inn I helg med Finnskogdager, som et stort arrangement som skaper oppmerksomhet rundt Finnskogen, skogfinske minoriteten og alt som skjer der. Et nytt museum på Svulleria som absolutt verdt et besøk. Vi har destinasjoner ellers I Grue som har mye besøk allerede, og som jeg helt sikker på kommer til å få enda mer besøk I fremtiden. Og det kan jo være noen som jo kommer for å se, ja men dette jo bygda som landslagstrenere vår vokst opp I.
0: Ja, for det jo også mye annet å gjøre enn å sparke fotball her I Grue. Vi har jo utrolig mange kilometer med sti, for eksempel.
1: Ja da, et velutviklet stinettverk som Get Shelter, jo for folk som ikke kjent I området. Og det både sykkelløper og mulighet for gående. Og det klart, hvis en ønsker å ta en del av det som finnes av kulturhistorier, så det jo både det som skjedde med grenselos, altså passering under krigen over til Sverige. Et gatt stinettverk der. Det Finnskogleden som strekker seg fra Eidskog I sør til Trysil I nord som går på begge sider til riksgrensen, inn og ut av begge land. Og andre litt kortere stier. Og vi har jo Dagstyrhytta I Grue som har fått oppmerksomhet langt utover Grues grenser som et besøksmål og som en destinasjon for å bruke noe av stinettverket vårt.
0: Du vil helt sikkert anbefale turister rundt omkring I innlandet og kanskje vurdere turen innom Grue kommune og området rundt?
1: Ja, absolutt. Og vi har jo, særlig på friluftssida, så har vi veldig mye å tilby. Store sjøer der du kan få være både alene, men også sammen med andre. Om det bading, om det fisking, om det padling eller båtliv, så har vi det I Grue. Du kan få komme deg inn I skogen og få være stille og rolig og I fred og oppleve dyreliv og stillheten der. Og du har muligheten til å være på i de grendesamfunnene vi har og oppleve det livet som der og med de aktivitetene som skjer.

0: Det jo mange ting vi må ha om sommeren. Noen må jo ha grillmatt, andre må ha vannmelon. Noen kanskje tenker at det blir ikke sommer uten moreller, men jeg tenker at ekstra mange nordmenn, de tenker kanskje at det blir i alle fall ikke riktig sommer uten jordbær. Og kanskje har du kjøpt med deg en kurv jordbær eller to med hjem, og da jo spørsmålet, hvordan spiser du disse bærene? Hva nordmenn nyter bærene sine med, det varierer, men det finnes altså en klar folkefavoritt. Det forteller opplysningskontoret for melk og meieriprodukter i en pressemelding, og Therese Glemming Arnesen, du ernæringsrådgiver der, og det er kanskje ikke så veldig overraskende egentlig hva vi liker å helle på jordbæra.
1: Nei, det en god gammel favoritt som fløte, som troner øverst på toppen i år igjen, vil jeg si. Det jo veldig ofte det vi foretrekker å ha på norske jordbær.
0: Ja, hvorfor det egentlig? Er det noe særnorskt eller særskandinaviskt?
1: Altså, den norske fløten jo veldig god, den jo veldig sånn frisk og fersk på smak, så jeg vil tro at det er veldig populært i Norge også, kanskje de andre skandinaviske land, men vi har liksom de ferske meieriproduktene, fersk melk, det jo litt sånn typisk for Norge og Norden da, i motsetning til hvis man på ferie i Frankrike og andre land, så kan man merke at melken kan stå i romtemperatur, og så de ikke like ferske. Så det kanskje en fordel vi har i Norge, at vi har kort vei til kjøleskapet og kort vei fra bonden og til butikkene, og da blir det ferskere produkter.
0: Ja, 39% av respondentene svarer altså at de foretrekker fløte, men det finnes jo nordmenn som foretrekker andre ting også. Kan ikke du ta lista over hva som mest populært?
1: Ja, altså på en god nummer to så har vi jo iskremen, og det klart at det mange som også liker det som tilbehør. En god fløteiskrem jo også helt nydelig å ha på jordbær. Og så litt overraskende kanskje så kommer vaniljesaus på nummer tre, og under der igjen så har vi melk. Og piska krem, det det faktisk ikke så mange som foretrekker. Det bare 6% som vil bruke krem da, på jordbær, så det kanskje litt overraskende, men ja.
0: Ja, og det kanskje litt overraskende også at det med andre ord ganske få som spiser jordbær uten noe som helst tilbehør.
1: Ja, det var også overraskende. Det bare 2% som foretrekker bær uten å ha noen ting på. Så det sier jo kanskje litt om at de jo litt syrlige også, sånn at det blir godt med bittelite grann strø med sukker og et meieriprodukt da, som fløter sånn for å runde av. For du har jo på en måte friskheten i jordbærene, og så har du den runde fylde fra meieriproduktene som blir en veldig sånn god kombinasjon når man skal spise det.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmiss og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Hallo!
10: Farmor!
1: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
9: Ja!
1: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Færre pasienter i Innlandet uteblir fra sykehustimen. I første halvår i år så møtte 96,9% av pasientene ved sykehuset i Innlandet til avtalt time. Det betyr at bare 3,1% uteble, på nivå med gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. Regionalt har rundt 10 000 flere pasienter møtt til timen sin sammenlignet med første halvår i 2024. Ifølge Helse Sør-Øst så gir det flere gjennomførte behandlinger, kortere ventetider og bedre utnyttelse av sykehusenes ressurser. Pasientene oppfordres til fortsatt å gi beskjed i god tid dersom de ikke kan møte, slik at timen kan tilbys en annen. Skytteren i Jonas-saken, som er ifra Åmot, ble dømt til fengsel i 16,5 år i Borgarting lagmannsrett i juni. Nå anker han saken til Høyesterett, det melder NRK. Han ble dømt for planlagt drap for å ha fyrt av skuddene som tok livet av Jonas Aarseth Henriksen. Han lurte også Jonas til åstedet. Henriksen ble drept ved ei hytte i Nes i Årdal 17. august 2023. Klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har tatt flere sauer i Gausdal. Departementet ber om fortløpende vurderinger av mulige tiltak, og sier at ulven kan merkes og flyttes til ulvesona dersom det lar seg gjøre på en forsvarlig måte. Samtidig er Statens naturoppsyn bedt om å være mye til stede i området for å avklare om ulven fortsatt oppholder seg i Gausdal, skriver NRK. Og tre sauer ble onsdag drept i et bjørneangrep i Ringsaker. Angrepet skjedde i et område der det allerede var gitt tillatelse til å felle bjørn. Etter den siste hendelsen har statsforvalteren utvidet fellingsområdet. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar kommuner. Målet er å hindre flere angrep på beitedyr, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Det får vi også i morgen fredag, men i morgen og kveld så er det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger. Skiftende bris i morgen og ganske like temperaturer som i dag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Bella Kay synger I love it, I love it, I love it, I love it denne torsdags ettermiddagen. Den kommende timen skal vi blant annet høre igjen fra våre to glade kokker, Max Ivan og Paul Erik. De griller I dag, naturlig nok. Og skal vi se her, hva det som ligger på grillen om et kvarterstid? Det svinemedaljong som skal tilberedes og spises, og ikke så alt for lenge. I tillegg så skal vi ta turen til en veldig, veldig fin grendefestival, for dem det mange av I innlandet. Det ikke bare de svære festivalene med tusenvis av folk. Det også små, koselige, intime festivaler, men med stort utvalg og stort tilbud. Og Åkrestrømmen Grendefestival, de har blant annet dugger til alle på torget. Det betyr et gigantisk matfat til både liten og stor. Vi skal snakke med Grendefestivalsjef Bernt Mørstad Åsheim litt over halv seks. Nå det trang fødsel sin tur.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Right Price Brunner, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: I dag siste mulighet på tre uker å se utendørsteater på Atlongstad Brenneri I Stange. Først ut jo Oliver Twist, barnefamilieforestillingen, og så det Kyss katta, Shakespeare-komedie klokka 19. Nå tar det pause fram til 3. august. Prøysenhuset har jo selvfølgelig mange godbiter å by på gjennom hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørsteater fredag, lørdag og søndag, men mange fine ting å finne på der hver eneste dag for hele familien. Det klart for torsdagstreffen, Tøråsen Grannelag I Elverum I ettermiddag, dit kommer det mange folk fra store deler av regionen. Klokka 17 så klart for en årlig veterantreffe på den idylliske plassen, hit kan du komme både med og uten veterankjøretøy. Søndag klart for loppmarked I Strandgata I Hamar. Som alltid, mange som skal både kjøpe og selge, det fra 12 til 16 på søndag. Av morsomme vannaktiviteter kan vi nevne blant annet Seaside Cable Park I Hamar ved Mjøsfronten. Der det også utleie tråkkebåter og andre ting du kan finne på ute på Mjøsa. Og så det jo klatreparker og fornøyelsesparker og museer og mye gøy å finne på I tillegg til dyrepark både I Ringsaker og Stange.

0: Vi har tatt turen tilbake til Max Ivan, og vi skal lage mat I dag også. Og så sier Max Ivan, I dag skal du få noe du aldri har fått før, sier han. Og da blir jeg jo veldig spent av hva det du har planlagt nå egentlig.
1: Dag jeg planlagt svinefilet.
0: Ja, det har jeg spist før.
1: Har du det? Ja, men da. Ja, du skjønner at jeg laget nå svinemedaljong. Jeg har tatt en svinefilet, krydder den gøtt, stekt den I panna, du ser her. Han stekt akkurat rundt. Og så skjærer jeg den I medaljonger, for da høller den mye bedre på saftigheten. Da blir den bedre, men vi må krydre. Vi må krydre, vi krydrer I sted, vi må krydre nå. Og da ser du her nå, nå har vi grillen vår der, da må vi planlegge dette her. Vi må ha pass på at vi får kjøttet ferdig grillet, samtidig som det grønnsakene til. Og I dag skal du få noe du kanskje aldri har smakt før. Vi skal lettriste rucolosalat med appelsinjuice, og så skal vi ha tomatbiter inni der. Og når dette blir stekt sammen, da skal det bli godt da.
0: Ja, dette høres jo utrolig spennende ut.
1: Det nesten bedre enn prim, og det godt da. Hør nå, freser de, og disse skal nå ikke bli gjennomstekte. Dette medaljonga som vi legger på den delen av grillplata våres. Så har vi rucolaen her. Dette liksom sånn som vi kan da, kan jeg få en tallerken til det? Du må ha en sånn, skal jeg kalle det, minutt. Dette noe du lager og serverer. Du lager litt og lærer det ligge. Dette sånn som du gjør I ordning og serverer der og da. For ligger dette, svinet blir tørt, salaten blir blass. Alt blir liksom noe sånn, ikke noe gøtt. Og gøtt skal det være. Og nå ser du her, nå begynner disse her å lese allerede, de medaljongene altså. Og da passer vi på å flytte på dem, for nå det smak I panna, I plata, I grillen, oppå det anlegget der borte, som de har løgget. Så tar du litt grann av finakkeløk, bare litt, I bunn, se der. Nå får den ligge litt grann der, og så skal vi...

Og så legger vi den over. Og nå ser du, nå har vi ingen saus på. Vi har bare rucolosalat, tomat. Allikevel så blir den saftig og god. Se der, uten noen ting. Den så sunn, så jo mer du eter, jo tunnere blir du.

Imagine Dragons on top of the world denne fine sommerlige ettermiddagen her I innlandet. Så takk for at du hører på din egen lokale radiostasjon. Etter Thomas så blir her en drøy halvtime til, frem til klokka 18. Den halvtimen skal vi blant annet fylle med en koselig festival I Rendalen. Det nemlig Åkerstrømmen Grendefestival som vi skal besøke om en 10 minutters tid. I tillegg skal vi høre fra bandet Von, også før klokka blir 6. Nå fram mot 5:30, Europe. Og du har garantert spilt luftkeyboard til den her tidligere Final Countdown.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Det får vi også I morgen fredag, men I morgen kveld så det uttrykt for lokale regn- og tordenbyger, skiftende bris I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer, I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi fremme snart, jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
10: Skal jeg holde her?
9: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris

0: I går åpna Åkrestrømmen Grendefestival, Rendalen kommune. Og jeg var så heldig at jeg traff på Martnas-generalen, eller Grendefestival-general Bernt Mørstad Åsheim. Og Grendefestivalen, her sier det det av liv?
1: Ja, det gjør det. Det er bra med folk. De møter opp, selv om det er finvær eller dårlig vær, så møter de opp. Så det er veldig koselig. Og starter jo med en dugul, så da får de litt i livet før festivalen begynner, som kan se på alt mulig annet. Så, naja, det har fungert bra. Det er jo 29 året nå. Siden det var tre stykker som fant ut at de måtte skape litt liv og røre på Åkrestrømmen, så har vi fortsatt og holdt trådene videre.
0: Hva er det folk kan få med seg i dagene fremover nå?
1: Nei, det er mye forskjellig. Som i går kveld hadde vi quiz nede på campingen. Vi hadde øpning med gratis dugul. Som i dag så er det litt forskjellig som skjer. Der vi har scene på forretningssenteret her, som det skal være litt spill og greier. I kveld så er det Elvis-show til en lokal inn fra Atna, altså nabokommunen Sørøveren. På fredag og lørdag så har jo musikklivet her en stor sak nede i ishallen her, hvor de har loppemarked, som har vært fast nå i, ja, det er jo fort 10 år, kanskje mer. Ja, som er virkelig viktig inntektsgrunnlag for dem, og samtidig så er det jo en hjelp for dem som skal kvitte seg med noe, og dem som har lyst til å kjøpe noe nytt. Ja, liksom i år så har vi, eller som før så har vi pleid å ha fest på lørdagskvelden. Det blir det ikke nå i år, på grunn til at vi har et konkurrerende sak som går på TV-en, som heter fotboll-VM. Så i år så blir det mer like konsertlignende saker. I morgenkveld på fredagskvelden, da har vi også allsang nede på hotellet, hvor lokale stiller opp og synger og spiller for folk. Og nå i år så er det Guren Hagen som er med. På lørdagskvelden så er det noe som heter Harry Hoovers som kommer. Det er Vasselina lignende saker. På lørdagen så har vi jo fast motorhistorisk dag, hvor alle fra fjern og nær kommer med de biler de har og kjører en runde og blir stående opp på bensinstasjonen her og viser frem biler sine.
0: Og så er det en ting vi ikke skal glemme, og det er at det er god gammeldags Martnas-stemning her, altså med masse boder også.
1: Ja, veldig mange boder og greier, så vi har begynt å tenke litt tanken på oss og kanskje få litt mer til det gammeldagse Martnas, at det kommer litt rann maskiner og forskjellige andre ting som var på de gamle Martnas rundt omkring.

0: Lydprøven var fra countryrockgruppa Von, fra Heddalen Otta, Sjåk og også fra Harpefoss i Sør-Fron. Seks kompiser som i en 12-13 år drev det stort i Norge. Fire plater, travle dager med konsertvirksomhet, men dere har jo opp i 2018 Ole Jonny Bekkemellem, og dere har ikke klart å gitt dere enda.
1: Nei, vi måtte rett og slett begynne på at, for det var for dumt å la den her katalogen ligge obrukt, skulle jeg si, så da gauset oss rett og slett på at den litt holde runde, da.
0: Har med meg også vokalist her, Geir Sletten. Fire plater, og hvor mange konserter har du noe peiling?
2: Nei, jeg har ikke oversikt over alt, men det er klart det blir en god del, da. Jeg var, så var jeg ganske aktiv i mange år. Jeg husker ikke helt året vi begynte. Altså, etter at det ble Von, var det i 2009, at vi begynte, og så gitt oss for ut første skiva i 2010. Så det var ganske hektisk en stund da, og så, men nå vet du, nå har vi fått på oss en god del år, så nå tar vi oss litt mer med ro, da.
0: Låten deres har jo altså bortimot altså, det flere millioner strømminger på strømmetjenestene til sammen, noen av dem oppimot en million avspillinger også. Hvordan har det vært å være så stor, men likevel holde det så lokalt?
1: Det er rått og lettvint, skal jeg si det, fordi når den kommer fra opp i dalet her, så blir den plukket nedtatt hvis den blir høy på seg selv, så det er ikke noe farlig. Nei, men også har selvsagt haft det rått og løylig med disse her, og så virkelig koset oss, og likens nå når vi begynte på at, så var det ekstra artig å se at det kom til en generasjon til. Fordi at den yngre generasjonen har meldt seg på nå, og det var virkelig fornøyelig å stå og se på at dømme jo kunne låtene våre og var med på allsangen på konsert, og var virkelig stas, altså.
0: Dere konsentrerer dere om konserter nå, dere har ikke tenkt å gi ut noen nye plater?
1: Så har ikke noen planer om det foreløpig, og så spilt inn et par nye låter da, som jeg som begynte på at, men oss har vel ikke diskutert noe mer slike konkrete plåte eller noe slike ting. Så oss har som sagt råd til låge aksel og meget avslappet i forhold til dino, så det er godt det er jo.
0: Geir, en små travel forsommer med countryfestivaler og konserter. Nå skal dere ha fri i sommer, men hva blir neste mulighet for å høre og se dere på scenen?
2: Nei, det neste som også liksom spiker nå, det er vel lørdagskvelden på Otta Martinan, tror jeg. Så det blir neste sjans slik lokalt, så skal vi vel gjøre en jobb på Kolonian Pub på Vingstra litt senere, da.
0: Dere har flere veldig godt kjente låter og veldig populære låter. Det har vært kanskje artig å spille den sommerlåta deres, men jeg har selv noen favoritter, En engel som ho, og Jeg kan ikke lyge. Har dere noen forslag selv?
2: Jeg kan ikke lyge, er vel en av de kanskje tre mest populære låter vi har. Men jeg liker engelsk som hun fryktelig godt. Men der har strengt tatt ikke skrevet melodien selv, så da blir det Kenny ikke juge.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersønn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Two.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Du så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen. Elverum Bil.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: talk. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputer på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputer, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Hei, det Right Price Tiles.
3: Hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har i børste gull, så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
3: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mave, ansiktsmask og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
7: Europris sparker igjen.

Sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei. Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart, jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: ferien starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Oh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist, og her, Solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo... Grille, grille, grille, grille,
7: grille, grille, grille, grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.